Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Valdan 3,99. Pusrėbė rokiškio naminė varškė 3,69. O saulėgražų aliejus Natura 1,99. Maksima tai, ko reikia.

0: nutukimo lygis yra žemesnis. Tyrimo autorių manimu, ilgas darbo laikas prie svorio augimo gali prisidėti dėl lėtinio streso, padidėjusio kortizolio kiekio, laiko fiziniam aktyvumui trūkumo ir priklausomybės nuo greito maisto bei perdirbtų maisto produktų. Mokslininkai apskaičiavo, kad perėjimas prie 4 dienų darbo savaitės vien Jungtinėje karalystėje galėtų sumažinti nutukimo atvejų skaičių maždaug 500 000 žmonių. Tyrėjai taip pat nustatė, kad trumpesnė darbo savaitė yra susijusi su sumažėjusiu streso lygiu, geresniu miegu ir padidėjusiu fiziniu aktyvumu. Paaiškėjo, kad darbuotojai perėję prie 4 dienų darbo savaitės patyrė mažiau nemigos ir perdegimo sindromo. Vis dėlto trumpesnės darbo savaitės idėja tebėra vertinama prieštaringai. Kritikai atkreipė dėmesį, kad darbo dienų skaičiaus sumažinimas gali lemti mažesnes pajamas, o mažas pajamas gaunantys žmonės statistiškai dažniau kenčia dėl nutukimo.
1: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: jėga.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Vilnius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
5: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Eteryje laiko mašina ir netrukus nuskambės dainos ne 23 metų senumo. Iš 2003 Radio Centro LT Top 20 reitingo. Tada, tą 21 metų savaitę, trečią vietą užėmė Artas, kadaise buvęs labai populiariu. Su daina Mūsų norai, dar vieną savaitę prie lyderių. Iš lyderės pozicijos po daugiau nei mėnesio į antrą vietą krito Bavarijos vaikinai. Čia mylė karštai gyvenk linksmai.
2: Tiesiog sakau sau paprastai, mylė karštai gyvenk linksmai, mylė karštai gyvenk linksmai.
1: Ir savaitės numeris vienas tapo grupė Žas su biografinė daina Žas myli kiną. Šuolis aukštyn iš penktos vietos. Čia 2003.
0: Radio Centro

Per sienas noriu būti tikras vyras, toks kaip Richardas Gyras. Ir į matricą patekęs, šokinėsiu kaip atrakęs, agentams jis nukiduosiu ir pasaulį išvaduosiu.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Svedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Svedbank.lt.
2: Kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7:00. Šiandien gyventojai gali teikti prašymus dėl paramos būstų įsigyti, praneša socialinės apsaugos ministerija. Laiko tam skirta nedaug. Paraiškos socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje SPIS bus priimamos vos 7:00. Šiandien nuo 9 iki 16:00 arba kol pasibaigs kvietimų skirtos lėšos, o tai yra maždaug 5,5 milijono eurų. Valstybės parama skiriama tam tikrus kriterijus atitinkantiems gyventojams. Asmeniui be šeimos gali siekti 53 tūkstančius eurų, dviejų ar daugiau asmenų šeimai 87 tūkstančius, o turimam būstui rekonstruoti 35 tūkstančius eurų. Krašto apsaugos ministerija ir poligonus turinčios savivaldybės pasirašo susitarimą dėl papildomų naudų vietos gyventojams, socialinės ir inžinerinės infrastruktūros vystymo. Lazdijų ir Jurbarko rajonų savivaldybėms bus skirtas papildomas finansavimas proporcingai naujai steigiamo Kapčiamiesčio ir išplėsto Tauragės poligonų dydžiai. Ministerija yra numačiusi skirti pinigų vietos keliams, vandentiekiui, taip pat švietimui ir kitoms svarbioms sritims gerinti. Anksčiau skelbta, kad iš viso šiemet ministerija skirs daugiau nei 11 milijonų eurų infrastruktūros plėtrai visose savivaldybėse, kuriuose veikia kariniai poligonai, be jau minėtų, Pabradės, Rūdininkų, Gaižiūnų, Kazlų Rūdos ir Kairių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė atidedantis naujas karines atakas prieš Iraną, kurios esą turėjo atsinaujinti šiandien. Jo žodžiais to prašė kai kurių Persijos įlanko šalių atstovai. Pasak Trumpo, su Teheranu vyksta rimtos derybos. Šis vakar skelbė pateikęs Vašingtonui atnaujintą atsaką į amerikiečių siūlymus taikos planui, bet mažai tikėtina, kad jungtinėms valstijoms siūlymai pasirodys priimtini. Tuo pat metu Jungtinės valstijos dar 30 dienų pratęsė sankcijų išimti Rusijos naftos krovinėms jūroje. Sprendimas anot Vašingtono padeda spręsti naftos trūkumo problemą, kylančią dėl užblokuoto Ormūzo sąsiaurio. Vilniaus oro uoste šįryt vyks civilinės saugos pratybos. Bus imituojamos atvykusio lėktuvo incidentas. Oro uostas pratybų metu dirbs įprastai. Mokymai bus vykdomi specialiai paskirtoje orlaivio stovėjimo aikštelėje pietinėje oro uosto dalyje. Tiesa, jų metu teritorijoje gali būti matomi dūmai, specialių tarnybų transporto ir personalo susibūrimas. Keleiviai dėl to neturėtų nerimauti. Oficialiai baigtas gripo, peršalimo ligų ir COVID-o sezonas. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis šį sezoną sergamumas buvo kiek mažesnis nei ankstesnį. Didžiausias rodiklis 1460 susirgimų 100 tūkstančių gyventojų užregistruotas 7-ąją šių metų savaitę. Praėjusį sezoną šis rodiklis viršėjo net 1900. Visgi šį sezoną nuo gripo mirė daugiausiai žmonių per visą daugiametę stebėseną 86. Covidas nusinešė 47 gyvybės. Taip pat daugiau susirgusių gydyta ligoninėse. Epidemiologai pažymi, kad tokia tendencija iš dalies lemia ir geresnė diagnostika.
2: Orus pristato jaukurai. Lauki karščių? Su TCL kondicionieriais tylus, stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palinos. Oro temperatūra įdienojus 16-21, vakariniuose rajonuose iki 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje yra apie 14, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 8 laipsniai šilumos.
3: Na, tai yra nuostabu, kai sugrįžti matai ir matai tą žmogų, kuris įpratęs matyti. Labą rytą visiems, kelios po 7, tiksliau 4, čia radio centras, šią rytą laida Geras rytas ir Danielė ir aš Simas. Kaip gyvenat, norisi paklausti, girdim, kad neblogai turbūt, ar ne, girdim iš šono klausytojus kažkaip.
4: Oi, taip, tikrai, mes irgi gerai gyvenam, klausytojai tikimės irgi labai gerai gyvena ir tikiuosi, kad dar geriau gyvens, kai galės pasveikinti savo tėtį čia per radio centrą, nes kai aš tik tai šiandien, žinoma, sužinojau, ką mes čia dabar darysim,
3: Mani,
4: tai
3: tikrai...
4: Tikrai galvau, kad per anksti pasitikrinau kalendorių, bet tu sakai, kad dar toli, bet kas čia tos dvi savaitės? Birželio 7 yra tėčio diena, tai labai greitai.
3: Mes galim būti tie pirmieji, kurie apie tai kalba iš tikrųjų ir kurie ruošia jus ir save tai artėjančiai tėčio dieną. Ji įvyks vėliausių įmanomų būdu, ten birželio 7 beros.
4: Taip, kad, taip, pirmasis sekmadienis.
3: Dabar mes turime 19 gegužės, bet nu nieks nedraudžia pasirūpinti dovaną dabar, ar ne, tarkim, o ištraukti ją būtent tą dieną arba išvakarėse, nežinau, kaip ten žmonės daro.
4: Ir mes jums turime labai gerą pasiūlymą, kaip gauti tą dovaną, jums tai reikia dabar registruotis ir pakalbėti galbūt su mumis labai netrukus.
3: Jo, teisingai, dovana jūsų tėčių iš spyga taukuota, mes apie tai daugiau pakalbėsime, marškinėliai, faini, proginiai iš tikrųjų. Tai tie, kurie nori pasveikinti savo tėčius, na, pasirūpindami dovaną visų pirma. Galbūt čia mes ir neskleisime tų sveikinimo žodžių labai plačiai, nes dar tikrai ne metas, negalima čia labai iš anksto. Bet jau dovaną rūpintis tikrai galite, tai tie, kurie nori, jau dabar čiupkite savo telefonus ir mes prašome jūsų žinučių paprasčiausiai.
4: Taip, mūsų numeriu 06-628-6288 ir žinutėje įrašykite savo tėčio vardą.
3: Tik tai tiek, daugiau nieko nereikia, o jūs pakalbinsim jau netrukus po kelių minučių.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Atėjant vasarai išleidžiama vis daugiau dainų, kurios puikiai tiks vakarėlių grojarašiams. Viena jų dabar ir nuskambės – Into the Stars. Dainą išleido DJ Sam Felt su vokalistėmis Easy Bizu ir Norma Jean Martin. Sam Felto muzika turi tą vasarišką emociją, tad Into the Stars kviečia mėgautis akimirką.
1: Naujiena. Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį. Hey.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Žinai, kad tikrai nemažai čia vardų pribirėjo žaidimą. Smagu, žaidimą remia spygataukota.lt, dovanos tėčio dienos proga bei lietuviška atributika, daug ten visko sukrauta, turbūt Danielė ir netgi buvo užsupus, ne?
3: Aš užmačiau, kai tikrai yra ką pasižiūrėti, iš ko išsirinkti, tai visus labai kviečiam keliauti į spygataukota.lt, ten tikrai rasite, kai norisi kažko taukuotai įsiskirti.
2: Jo, aš manau, kad, na, tariant tokius žodžius, reikia suprasti, kad mes žvelgiame su humoru į tą reikalą, ar ne, bet tai yra gerai, tai praskaidrina gyvenimą. Na, ir mes esam žadėję, kad tikrai apdovanosime vieną asmenį, kuris parašys savo tėčio vardą ir padovanosime stilingus su spyga taukuota marškinėlius tėvo dienos proga. Čia mes turime tą kandidatę arba jau laimėtoją. Ernesta, labas rytas.
3: Ernesta, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kaip suprantam, neliūna ten jūsų namuose, ne?
4: Ne, žinoma, su dviem vaikais mažais niekada nebūna liūdna.
2: Jo, klausimas, su kuo mes čia kalbam, žinai, čia jūs kalbat, bet girdim kažką kito. Klausykite, Ernesta, sveikinam, jūs parašėt vardą Linas, ne?
4: Taip.
2: Čia jūsų tėtis.
4: Taip, mano tėtis.
2: Nu, duokit tokią, nežinau kaip čia, sutrauktinę trumpą apie savo tėtuką kelis sakinius. Koks jis, kaip jis, kodėl jis?
4: A, mano tėtis yra stiprus, kantrus ir už savo vaikus ir anūkus atiduotų net paskutinius triusikus.
2: Turbūt ir...
4: Tiek geras, kad net vaikus per savo nedarbingumą žiūri mano sergančius vaikus.
2: Ai, na savo. O gyvena šalia jūsų kažkur netulė, reikia ilgą kelią
4: važiuoti? Visai šalia. A. Kilometras gal, mes grįžom dėl tėvų namo.
3: Tai dažnai susitinkat.
4: Taip, dažnai.
2: Klausykit, o sako, kaip pasakė stiprus, tai stiprus, na kaip čia, mentaliai ar ir gali tokį kumštį gerą sugniaužti?
4: Jeigu reikės, sugniaušiu ir kumštį.
2: Gerai, Ernesta, klausykit, mes nebetrukdom jūsų, linkime gero antradienio, linkime veiksmo ten jūsų namuose, kurio ir taip netrūksta ir dovanojame jūsų tėčiui spygą taukotą marškinėlius, gerai?
4: Ačiū labai.
2: Iki gerų žaidimų, ten girdim, kad jau žaidžia, ne, kažkas kažko nepasdalina. Klausykite, tėvo dienos proga, nustebinkite tėtį dovaną, kuri turi charakterį. Mes apie tai ir kalbame. Spygataukota.lt, dovanų stiliaus parduotuvė, kurioje rasite išskirtinių marškinėlių, džemperių ir idėjų tikrai gerai dovanai. Būtina apsilankyti, būtina.
3: Tai tikrai užsukite į spygataukota.lt ir išrinkite dovaną, kuri kalba už jūs.

0: Afrika. Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Ščiogolevaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.
1: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė ne į krepšį, o į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Trabena antri nemokamai. Su iki kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
3: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, kuo stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk ES lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas ES investicijos. Investicijos.lt finansuoja Europos Sąjunga.
6: Nes žemos kainos užveda mane.
7: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girliandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas.lt.
8: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
9: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
8: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
9: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
8: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausią. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure – tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
11: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo gegužės 20 dienos 10 valandos ryto.

0: Ryto espresukas.
1: Labą rytelį dar kartą visiems. 24 po 7 aktualijos sugrįžta čia pas jūs po 24 valandų. Viskas ok, turime kiekvienas po vieną žinelę, ne? Tau leidus, gal aš pradėsiu.
2: Gerai, pradėk.
1: Ekstravertai, introvertai, taip?
2: Taip, skirtingi žmonės.
1: Kuriam tipu tu save priskiri?
2: Viduriukui.
1: Viduriukui.
2: Viduriukui, aš manau, kartais būna visai pagal situaciją, ne?
1: Mikselis, aišku, radijoje dirbant negali būti introvertu greičiausiai, nes nu, tu vis tiek tu skleidi tą žinią, tu nori bendrauti su visais ir viskas yra ok.
2: Bet grįžus namo kartais tada nori
1: susipatylėti, tas miksas. Bet jeigu tikrai labiau į introvertiškumą linkia žmonės, na, tokia egzistuoja irgi, tiesiog introvertai, nori atostogauti. Sunku, ką gali būti, ar ne, jeigu tu, tarkim, nori aplankyti didmestį?
2: O ten šurmulys, daug žmonių, reikia pakraut.
1: Aš turiu žiauriai gerą listą, labai gerą sąrašą. 5 geriausi, tobuliausi miestai introvertams didieji ir 5 prasčiausi. Vat kur nelėkti. Nu šiaip, rimtai įdomu.
2: Įdomu, žinau. Tikrai.
1: Kalbant apie tą introvertiškumą, tai ką galiu pasakyti? Taip, tie miestai siūlo introvertams, na, tiek tinkamiausia, aišku, ir šurmulį tu be jogi neapsėjai važiuodamas į kokį didmestį, ar ne, pasaulio. Bet ir turi tos erdvės atsikvėpti. Tai turiu minį apie viešuosius parkus, tarkim, gyventojų tankumas labai daug ką reiškia, ar ne? Tai žinok, aš galiu oficialiai pasakyti, kad penketukas atrodo tinkamiausias. Taip, miestams, žmonėms štai toks. 5 vieta – Roma.
2: Gerai.
1: 4 vieta – Berlynas. Tu raukai ant tokius kažkaip
2: susidaro. Aš bandau sugalvoti, kur ten ta ramybė
1: yra. Gerai, Nešvilis toliau yra ir 2 aukščiausias vietas užimantis vietai tinkamiausiai rašoma introvertams yra Australijos miestai Melburnas ir Sidnėjus.
2: Wow!
1: Jo, Sidnėjus skelbiamas jo tokiu draugišku introvertams miestu, nes ir tankis nėra ten toks begalinis. Kitas dalykas yra pakrantės, yra parkai, paplūdimiai, žodžiu, eismas irgi vidutinis. Gali žmogus ir pabendrauti, ir, žinai, pabėgti nuo to bendravimo. Dabar dėmesio, kur introvertams nekelti kojos.
2: Aš kažkaip galvoju, kad tai turėtų būti daug miestų Jungtinėse Amerikos valstijose.
1: Nu va, pažiūrėsim, tu teisė. Nes ką mes kalbame apie tuos netinkančius introvertams miestus, kad taip, na tai yra nemiegantis miestas, ar ne, kur viskas zuja, kur švieselės, na žodžiu, tu negali atsitraukti, kad ir kaip tu, žinai, norėtum. Nu, neįmanoma, nėra šansų pabėgti, žodžiu, 24 valandos per parą vyksta veiksmas. Tai dabar taip, tas miestas, į kurį nekelkit kojos introvertai arba penketukas yra toks. Venecija.
2: Netikėtas. Labai netikėta.
1: Aišku, kad Niujorkas, vadinamas miestu, kuris nemiega, čia jau faktas. Barcelona, irgi zuja, sako, Paryžius antroje vietoje. Gerai. Ir pirma vieta, absoliutus lyderis yra Mumbajus.
2: Wow, gerai, tai India. Amerika turi tik vieną savo miestą ir jis yra tik ketvirtoje vietoje.
1: Jo, okay, nes kalbot apie Mumbajų viešpatį, kiek čia yra prirašyta. Dėl itin didelio gyventojų tankumo daugiau nei 20 tūkstančių žmonių kvadratinėme kilometre.
2: O, tai žodžiu, tai nepabėgsi niekaip.
1: Jo, ir vienas triukšmingiausių pagal gatvių tą garsą miestų pasaulyje. Tai žodžiu, kurie norit vienatvėlės, būdami tarp žmonių, tai nesirinkite anei to mano minėto Mumbajaus, nesirinkite Paryžiaus, Barcelonos, Niujorko arba Venecijos. Tai bent jau rašo, nežinau. Reikia patikrinti.
2: Gerai, aš dabar turiu irgi tokią labai trumpą tada naujieną. Matyt, daugelis mūsų turi programėlę Spotify ir pastebėjom, kad truputį atsinaujino, kaip atrodo ta ikonėlė telefone. Ir vat visimai pats sakė, kad nustebai, kas čia dabar įvyko, kodėl tai įvyko ir taip toliau.
1: Vaizdas toks iš tos ikonėlės, kad man visuomet rodėsi, galvau, kad ten, žinai, laudinasi, kraunasi programėlė. Ar aš vienas tik pasižiūriu, žinai, antras tik pasižiūriu, nu, kraunasi. Bet po to bandau pasiklausyti. Kažkaip ypatingai, žinai, kur pastebėjau automobilio skidelį, kai didesnį ikonėlę. Nu, galvoju, lai kraunasi, o jeigu nesako, reikia dilytinti ir iš naujo galvoju, bet pasirodo, kad jau pasikrovo seniausiai.
2: Jinai seniausiai pasikrovusi, nes Spotify švenčia savo 20-metį ir dabar ta ikonėlė atrodo kaip tas disko rutuliukas, ne, bet žmonės žiauriai piktinasi, tikrai internete yra didžiausi blogiausi komentarai, tai va porą jų galim pasakyti, kad vienas rašo taip, tas, kas sugalvojo šitą, turėtų keliauti netgi į kalėjimą ar turėtų būti atleistas. Jis šitas komentaras turi 300 tūkstančių patiktukų. Tada kitas komentaras yra labai blogas marketingas ir reklama. Bloga čia yra žalia spalva, blogai atrodo ta žalia juodame fonetas. disko bolas atrodo kaip pikseliuotas, bet įdomiausia, kad Spotify'us į tai reaguoja ir atrišinėja tiem komentarom.
1: Ką rašo?
2: Ir jie rašo taip, kad mes visi norim truputį pasiblizginti, bet mes tuoj mūsų ikona sugrįš į savo įprastinę įvaizdį. Ir tada taip pat rašo, kad čia tiesiog yra mūsų gimtadienio ikona. Tuoj pasikeis ikonėlę į savo įprastinę, tipo nesijaudinkit, nes nušurmulys didžiulis internete.
1: Nu jo, bet kaip ten bežiūrėtumis, tai yra laikinas, nes nepaisant to, kad sugrįš ar nesugrįš senasis logotipas, bet kokio atveju, žinai, tas naujienas žmonės priima labai skirtingai ir dažniausiai neigiamai. Kas man pirma šauna į galvą, tai aš atsimenu Kauno Žalgirio krepšinio klubo logotipo pakeitimas. Logo. Irgi buvo čia tragedija, netinka, kas kūrė, atiduokit, parduokit, į kalėjimą galbūt. Žiūrėk, laikas prabėgo, visiems viskas tinka, visiems patinka. Tai manau, kad čia tikrai laiko klausimas, nors kaip tu pati sakei, tas senasis logotipas sugrįš, ne?
2: Sugrįš kažkada jau labai greitai.
1: Tai va tiek aktualių, netrukus trumposios radio centro žinios.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dar vienos šaudynės Jungtinėse valstijose. San Diego mečetėje 18 ir 17 metų įtariamieji nušovė 3 žmonės ir vėliau, kaip įtariama, nusižudė patys. Motyvai kol kas nežinomi. Pasak pareigūnų, vieno iš įtariamųjų motina, likus 2 valandoms iki išpolio, pranešė policijai, kad jo sūnus yra linkęs į savižudybę, bei kad iš namų dingo keletas ginklų ir jos automobilis. Rusijos diktatorius Putinas pradeda 2 dienų vizitą Kinijoje, kur su šio šalies vadovu Si Jinpingu aptars šalių santykių plėtrą. Putiną kelionėje lydės ne tik ministrai bei kiti aukšto rango pareigūnai, bet ir verslo lyderiai, bendrovių Gazprom ir Rosneft vadovai. Praėjusią savaitę Pekine lankėsi Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Vilniaus oro uoste šįryt rengiamos civilinės saugos pratybos. Per jas imituojamas atvykusio orlaivio incidentas ir reaguojančių tarnybų veikimas. Poveikio skrydžiams ir keleiviams nenumatoma, oro uostas veikia įprastai. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8.
1: Orus remia Tikurila Valtį. Apsaugos ir apdailos priemonės ilgai išliekančiam medinių fasadų bei terasų grožiai.
0: Pasak sinoptikų, šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Aukščiausia temperatūra nuo 16 iki 21, vakaruose 11-15 laipsnių šilumos.

0: Dabar galvoju, kiek čia laiko prabėgo, daugiau nei savaitę, kai tu atostogavai, ar ne, ir vadinasi, nebuvai darbo vietoje, ar atsimeni viską per ryto dešimtuką, ar atsimeni taisyklės, ar atsimeni, kaip reikia žaisti, ką reikia mums padaryti, ką reikia klausytojams padaryti.
1: Žinok, dešimtukas jau tikrai yra sudėliotas, tai vadinasi, kad tikrai viską prisimenu, bet man įdomioji per tą savaitę buvo, kiek dešimtukų buvo uždalinta.
0: Pagal mane, kadangi mano atmintėlė trumpa, tai pagal mane buvo vienas, bet iš principo, jo, žaidimas vyksta, viskas ok. Kiek klausimų sudėlioji?
1: 10 klausimų yra sudėliota, taip, tai tikėsimės išgirsti ir visus 10 atsakymų, jeigu norit pasimti iš mūsų tą 100 eurų.
0: Jo, dabar kaip mus pasiekti, kaip parodyti norą, kad jūs norite žaisti ir laimėti, tai viskas paprasta, studijos numeris nepasikeitęs, tik dabar reikia jau skambinti ir registruotis. Tuomet seka tokia, kad na, po 10 minučių burtų keliu atrinkę vieną asmenį mes ir pakviesime pažaisti, o registruotis reikia numerį studijos.
1: 06 628 628 8, skambinkit jau dabar.

0: Nežantis draudimas kompensa. Sėkmės kelyje.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 20% nuolaida sausiems pusryčiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natospin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji Pro Deals pasiūlymai ir dovanos iki rūpjūčio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
5: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum – laimingai, sėkmingai.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
10: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
11: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
10: Kaip tai?
11: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
10: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
11: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
12: Oho, Jordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.

0: Ryto dešimtukas.
1: Esam 100% pasiruošę, klausimai sudėlioti, tos iš ankstinės arba pirmos instrukcijos jau duotos, bet dabar aišku reikės jas pakartoti. Labą rytą, Sergejau.
2: Labas rytas.
1: Nu, dar kartą, labą rytą.
3: Labas rytas.
1: Nu va, jeigu šitaip mes bendrausim, kalbėsim, viskas bus tvarkoje. Didžiausias rūpestis kol kas mūsų yra, na, palaikyta gerą ryšį, kad viskas būtų gerai ir aišku, kad mes čia pasikalbėtume gražiai trumpai ir po to aišku esminis dalykas žaidimas, ar ne, mūsų klausimai, jūsų aiškus ir svarbiausiai teisingi atsakymai. Sergejau, nesat žaidęs, ane?
3: Ne, pirmas kartas debiutas.
1: Gerai, taisyklės jums, gerai iš mūsų.
2: Tai, Sergejau, mes turim paruošę jums 10 klausimų, turėsim 30 sekundžių ir per tą laiką labai tikime sulaukti 10 jūsų atsakymų, tik jie turės būti iš vienos raidės ir negalės kartotis. Dabar svarbiausia matyti sužinoti, kokia raidė jums šį rytą atiteko. Ir šiandien raidė yra Ž.
1: Taip, nes Danielė sugrįžo, tai Ž iš karto.
3: Žiežerbos,
1: jo. Žiūrėkit, na, bandykim kažkaip tai, nežinau, kankinančiai arba laisvai žaisti, ryšys lyg ir trukinėja, čia turbūt laisvų rankų įrankos reikaliukai, bet jeigu jūs atsakymus žeriat aiškiai, garsiai, net išrėkdami, mes bandysime viską išgirs, gerai?
3: Bandykim.
1: Tvarkoj. Gerai, tai ką, 3, 2, 1 ir visi mes galime keliauti į priekį, pirmin raidė Ž, kaip žiežerba sakėt, važiuojam. Sporto šaka.
3: Žirgų lenktynės.
2: Europos miestas.
3: Ženeva.
1: Sudurtinis žodis.
3: Žaibolaidis.
2: Profesija.
3: Žinau, žygeivis.
1: Paukštis. Nu va, Sergejau, klausykite. Nu kaip jausmas, kaip tas jausmelis ten viduj pas jūs?
3: Blemba, viską pamiršti.
1: O, jūs esat geras, jūs esat šaunuolis. Jo, nu tai pirmas kartas, pirmas blynas. Sako žmonės, prakepę ir suvalgė tokį trumpai apdegusi, nori daugiau to jau skanesnio. Tai grįžkit kitą kartą, gerai?
3: Nu, tik trys. Tai
1: gerai,
2: labai lauksim. Tai ką gero antradienio, iki.
1: Iki.
3: Ačiū ir jums, iki.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas sveriamų apelsinų tik 89 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 eurų. Brokolis tik 1,29 eurų. O sufasuotos po 5 kilogramus plautos bulvės tik 39 centai už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausią. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%, Kamado Bono kepsnynėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete ermitažas.lt.
5: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Well Man ir Well Woman. Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
6: Hola, hola!

0: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
1: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
0: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
1: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
0: Samsung.
1: Samsung sriuba?
0: Samsung telefonas.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
2: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime.
3: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
2: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo rėmėjas
3: smspinigai.lt.
2: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
2: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
3: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys su darbo vizitu vyksta Armėnija, kur su šalies kolega ir kitais atstovais aptars du šalių santykius ir saugumo klausimus, kaip pašiltėjančius Europos Sąjungos ir Jerevano ryšius bei jų plėtros perspektyvas. Dėmesio žadama skirti ir Armėnijos vykdomų demokratinių reformų eigai bei Lietuvos galimybėms pasidalinti savo euro integracijos patirtimi. Norintieji gauti valstybės paramą būstų įsigyti, jau po valandos galės teikti paraiškas. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Dėl itin didelio susidomėjimo paraiškos bus priimamos vos 7 valandas, nuo 9 iki 16, arba dar trumpiau, jeigu baigsis kvietimui skirtos lėšos, tai yra 5 milijonai 600 tūkstančių eurų. Teikti prašymus galima svetainėje spis.lt arba savivaldybėse. Į paramą gali pretenduoti žmonės, kurių pajamos neviršyje nustatytų dydžių ir kurie per pastaruosius 5 metus neturėjo savo būsto, nebent jis labai mažas arba nusidėvėjęs. Paramos dydis ir leidžiamo kredito kiekis priklauso nuo šeimos narių skaičiaus. Didžiausia valstybės subsidija 30%, o kredito dydis 89 tūkstančiai eurų.
0: Rusija praėjusią naktį tęsė atakas prieš Ukrainą. Be kitų, 2 kart dronai smogta Charkivo gyvenamiesiems rajonams, apgadinta bent 10 namų, kilo gaisrų, keli žmonės patyrė sužalojimų. O Kremliaus diktatorius Vladimiras Putinas išvyksta 2 dienų vizito į Kiniją, kur su šalies vadovu Si Dzinpingu tikisi aptarti aktualius klausimus. Vakarams dėl Rusijos tęsimo karo Ukrainoje įvedus sankcijas, Pekinas liko vienu iš nedaugelio Maskvos sąjungininkų ir pagrindinių rusų oligarchų prekybos partnerių. Laukiama, nors vilčių nedaug, kad pirmininkas Si paragins Putiną pagaliau užbaigti karą Ukrainoje. Šis vizitas vyksta praėjus keletų dienų po to, kai Kinijoje viešėjo Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas. Vilniaus oro uoste šįryt vyks civilinės saugos pratybos. Bus imituojamas atvykusio lėktuvo incidentas ir vertinami tarnybų veiksmai ekstremalios situacijos metu. Oro uostas pratybų metu dirbs įprastai. Mokymai bus vykdomi specialiai paskirtoje orlaivio stovėjimo aikštelėje pietinėje oro uosto dalyje. Tiesa, jų metu teritorijoje gali būti matomi dūmai, specialių tarnybų transporto ir personalo susibūrimas. Keleiviai dėl to neturėtų nerimauti. Klaipėdoje aptikti peršauti 2 namų langai. Policija pradėjo tyrimą. Apžiūrėjus vietą rasta ir surinkta šratų. Įvykio metu žmonės nenukentėjo, nuostolis tikslinamas. Vilniuje ir Šalčininkų rajone minimos 1 po nepriklausomybės atkūrimo tarnyboje nužudyto pasieniečio Gintaro Žalūnio 35-osios žūties metinės. Minėjimai surinkti prie jo kapo sostinės Antakalnio kapinėse ir prie paminklo žuvusiam pasieniečiui pasienyje su Baltarusija esančiame Krakūnų kaime. Čia finišuos ir pasieniečių atmintis skirto bėgimo dalyviai. 33 Gintaro Žalūnės Šalčininkų užkardos 9iškių patrulių pamainos viršininkas buvo nušautas 91 gegužės 19 dieną iš Baltarusijos. Atvažiavusių užpolikų. Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis daugiausia šiaurinių rajonuose palinos. Oro temperatūra įdienojus 16-21, vakariniuose rajonuose iki 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje yra apie 14, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 8 laipsniai šilumos.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Šią valandą, žinokit, tu irgi nežinojai, negirdėjai, vakar dūzgė bitutė labai gražiai, žinai. Tai šios valandos metu tas fainas žaidimas irgi laukia jūsų, iš karto pasakom, kad maždaug po minučių 20 kažkur tai bandysim kažkaip atkapstyti kokios gi nuotaikos, kokią melodiją išraitys bitelė.
3: Tu man davėjai paklausyti, kaip viskas skamba, tai oi, labai smagu žaidimas, tikrai laukia
2: gerai.
3: Jūsų ir mūsų.
2: O dabar žiūrėkit, na mes, kaip čia. Kramtome galvoje tą mintį, čia mano idėja buvo, nežinau kodėl, va tokia nuotaikėlė kažkokia, ar ne, ryto tema. Šiaip tai, gal čia aš po to tavo kelionę, va tu keliauji ten, kur tu buvai, New York'e?
3: O, nebuvau New York'e, buvau aš Beloite, tokia maža miestelė, tada Las Vegas'e buvau, Milwaukee buvau.
2: Tai žodžiu, bet ta šalis, tai Jungtinės Amerikos, kur tu dažnai lankaisi, ar ne?
3: Pakankam.
2: Dabar žiūrėkit, bandom greitai suformuluoti klausimą, vieta, kur jūs norėtumėte būti dabar, arba kur jums yra faina. Mes suprantam, tu gyveni Vilniuje, aš gyvenu Vilniuje, aš kilęs iš Panevėžio, tu irgi iš Panevėžio, okay. Čia tos migracijos vidinės vyks ir vyksta iš tikrųjų, bet kažkad, nu va taip stovi prieš veidrį, galvoj, nu vat kaip faina, žinai, aš gyvenu čia, man viskas gerai, faina tam Vilniuje, žinai, bet jeigu duotų kažką šansą, vat dabar, va, ne, nuvykti ir vat kur vis met gera būti, ar ne, tai gali būti šalis, tai gali būti miestas, didelis, tai gali būti miestelis. Ir mes susižvalgėme būdų ir supratom tą mintį ir prisipažinom viens kitam, kad tai yra mūsų kaimai.
3: Tikrai Taip, įspūdingos vietos, ane? Taip, tai yra Slabodninkai.
2: Slabodninkai.
3: Tai yra mano antrosios pusės kaimas, bet kai mes susipažinom, pradėjom ten važinėti, taip, tai man ten labai nuostabi vieta pasidarė.
2: O tai palauk, o tu savo kaimą turi?
3: Neturiu.
2: O jeigu savo kaimą turėtum, ar būtų Slabodninkai, ar būtų tas pats?
3: Nežinau tada, kur tas kaimas bebūtų.
2: Okay. Gerai, aš renkuosiu, žinokit, irgi kaimą. Alizavą. Paminėsiu iš karto Alizavą. Nu, vat, ten nieko nėra. Ten, aš neturiu ką papasakot iš principo, bet nu fainai.
3: Tiesiog
2: žinai, ten,
3: gera.
2: Gera. Tu sakai, jeigu kalbėtum apie didmiesčius kažkokius, ar ne, tai tu rinktumės į Paryžių.
3: Tai man ten visą laiką norisi sugrįžti, man visada tos kelionės labai pavykusios.
2: Mėly draugai, mielos ponios, visi, kurie mus girdi, pabūkite tokie, na, nežinau, nesvaičiuojantis, bet tokie, na, geranoriškai nusiteik ir parašykite mums per RCLT, vat kur jums yra gera. Gali būti ten, nežinau, ilgiausias pavadinimas kaimelio, kurio mes turbūt net nesam girdėję. Galbūt tai yra šalis, galbūt tai yra miestas, didmestis, Lietuva, užsienis. Galbūt, tarkim, kažkam gyvenančiam Vilniuje labai faina sugrįžti Klaipėdą, nes ten gal šaknis, o gal tiesiog oras, gal tiesiog aplinka tokia, žinai. Tai mes labai laukime jūsų tokio nuoširdžių variantų, jų turi būti begalė, man taip atrodo, nes nu kiekvienas, aš manau, kad širdy turi kažkokį variantą. Vat paklausti mūsų Vaidos, nu jeigu atvyksta, ne? Nu tai sodybėlė čia kažkas, aš manau, kad tikrai faina.
3: Bet gali būti ir variantas, kad jeigu gyvenat Vilniuje, Kaune ir jūsų mėgstamiausios vietos vis tiek yra Vilnius ir Kaunas,
2: visiškai
3: tinkamas atsakymas, laukiam ir jo.
2: Jo, tai RCLT, mūsų svetainė, žinutė vedėjams, Danielį ir Aštimas ten yra matomi, bet ne į mus, žiūrėkite, spauskite ikonėlį ir parašykite savo variantą, kiti keliai irgi yra įmanomi, balsutės numerį gali pakartoti ir kaip čia pasiekti irgi galima
3: pasakyti. Taip, tai yra WhatsApp ir Viberis 06-628-6288, parašykite arba įrašykite ir dar Radijas LT programėlę taip pat.
2: Grįžčiau ir grįžčiau, vat kur?

0: liežuvio galo.
1: Ant liežuvio galo.
2: Taip, esam paruošę šį smagų reikalą, kurio pavadinimą jau girdėjote, turime ir dovanų ir norime dviejų žaidėjų. Kol kas apsiribokime vieno žaidėjo paiešką ir mes norime, kad jūs mums duotumėte žinoti apie savo norą.
3: Ka, kaip tai padaryti? Tai rašykit mums SMS žinutę. Mūsų numeris būtinai pakartosim 0662866288. Žinutėje rašot savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo.
2: Jo, nesibaiminkit, viskas gerai. Labai trumpai apie taisyklės. Turime tris klausimus, kuriuos užduosime jums. Tada po valandėlės tuos pačius tris klausimus užduosime kitam žaidėjui ir žiūrėsime, ar jūsų atsakymai sutampa. Kiekvienas sutapimas lygu vis kita dovana. Tai pirmin, registruokite. Laukiam.

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėt, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
4: Čia veikia.
5: Ir čia.
6: Ir čia.
7: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Stradena antrinę mokamai. Su iki kortele švieži kiaulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
11: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
12: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai.lt
13: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžiams ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir Jūsk LT.
14: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
15: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
14: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
15: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
14: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru, lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Na ką, ar pasiruošę žaisti ir išgirsti, na, šiaip jau nedainuojantį gyvį, bet dūzgiantį gyvį, bet kartais tas gyvis gyvendamas Lietuvoje irgi klausosi lietuviškos muzikos, tai suprantame, kad išmoksta ir moka ją padūzgėti turbūt.
3: Ir puikiai iš tikrųjų padūzgi ir galėsit jūs pabandyti atspėti, kokią dainą šiandien ta bitutė mum dūzgės.
2: Žodžiu, mes turime 50 eurų vertės iki dovanų kuponą, atrasite bitutę produktus, Lietuvoje pagamintus, kokybiškus ir patikimus, ne šiaip čia mes apie tą bitutę kalbam. Kuponą galėsit panaudoti visose iki parduotuvėse, o mūsų numeris studijos yra 06-628-6288. Jūs skambinkite jau dabar, mes truputėlį pasikalbėsim, tuomet visi kartu atsitrauksim, užleisim vietą bitutė, jos dūzgavimu, jos daineliai, o jums reikia pasakyti, vat kokią garsią lietuvišką dainą ta bitelė ir dūzgia. Tai va, tik tai tiek.
3: Ir su kuo mes dabar sveikinamės? Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Aš apsnūdęs labai, kažkaip ne?
4: Ne, jau darbuose.
3: Koks vardas?
2: Toks darbas, trūla, vardu koja. Evaldas, ane? Evaldas?
4: Taip.
2: Evaldai, kalbam garsiau, aiškiau, viskas tvarkoja, kaip gyvas esi?
4: Nu, visai gerai, kažkaip įsimegojau, nors mažai megojau kažkaip, bet įsimegojau.
2: Nu, dabar jaučiasi žodis po žodžio vis gerin, energija didin. Gerai, turime dovaną, ją mes jau įvardijame, tai yra 50 eurų vertės iki dovanų kuponas, jis praktiškai yra tavo, jeigu įvardinsi, kągi dūzgia bitelė, kokią gražią lietuvišką melodiją. Gerai, pabandom?
4: Nu, pabandom.
2: Nebus sunku, nebijok, viskas labai gerai, hitas čia atyrės skamba, klausomės.
4: Jessica Shai.
2: Nu, šaunuoli. Teisingai, lengva. Čia toks sutapimas, kad ir prieš tai Jessica Shai skambėjo. Nu, viskas okei. Okay. Žodžiu, sveikinam labai tamstą. Su dovana laimėta.
4: Ačiū jums.
2: Ir linkime, ką, gero apsilankimo iki ir ten ieškok bitutės produktų, gerai?
4: Gerai.
3: Iki, Evaldai.
2: Sėkmės.
4: Iki, geros dienos.
2: O mes ką, toliau atsveikinę su Evaldu, eikime prie tos informacijos bitutė, atsiminkite, tai naujas iki parduotuvių tinklo prekių ženklas gimęs iš paprastos idėjos rinktis tai, kas tikra, artima, patikima. Tai tik Lietuvoje pagaminti produktai sukurti su rūpėšiu pagarba kokybė ir mūsų tradicijoms visiems, kurie vertina vietinę gamybę ir nori rinktis kokybišką lietuvišką prekę, tai yra pasitikėjimo ženklas.
3: Tai bitutė produktus rasit visose iki parduotuvėse ir tik iki parduotuvėse bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
2: Po 24 valandų, na čia taip labai jau grubiai pasakyta, bet jau rytoj tuo pačiu metu mes vėlgi dūzginsime tą bitelę, klausysimės, ką ji tokio išniunios arba išdūzgės, o dabar prie jūsų laiškų dar labai trumpai grįžkime. Uždavėme tikrai tokį gražų klausimą ir aš jau ne tik atpyktelėjau, bet tokį teiškiau tokį reikalą, aha, matai, visi išvažiavę į miestus, o kai reikia, tai nori grįžti kaimus.
3: Vidu mes esam kaimiečiai, pasirodo visi.
2: Jo, mes klausime jūsų, vat kur jums būtų gera būti, ar ne, ar tai šalia. Ar tai gali būti miestas užsienio didmestis, ar tai gali būti, nežinau, jūsų miestelis, kurio pavadinimą žino tik tai jūs ir jūsų artima aplinka. Yra laiškų ir jie labai teisingi, kai žmonės rašo, kad aš gyvenu, tarkim, Klaipėdoje, parašė Arūnas, super, mylimas miestas. Viskas taškas, niekur nesinori.
3: Bet štai Daivos atsakymas dar trumpesnis, ji mum tiesiog parašė taip, Nidoj.
2: Žiūrėkit, dar vienas, Rugilė parašė, vienareikšmiškai kaimas, čia ką mes ir sakėm, ar ne, visi ten nori kažkaip prisiglaus. Turime juos net kelis, visose jaučiuosi kaip namie, žiūrėk pavadinimą, Jurgežeriai, Suvalkėliai ir Liudvinavo miestelis, viskas labai artima ir malonus prisiminimai.
3: Ir Rugilė dar pridėjusi emodžiukus su širdutėm,
2: nu,
3: čia
2: tai
3: ne šiaip žinokit.
2: Suprantam, kad daug jausmų, tai sakau, gudručiai, ne, visi išvaro po to, kai reikia šilumėlės gerumo, man labai gera kaime.
3: Pabėgti nuo visko, kai norisi.
2: Parašykite mums per RCLT, žinutė vedėjams, kur vat jums būtų gera būti šiuo metu, pavyzdžiui, ne, viską metat ir šaunat kur.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Apie oro erdvę pažeidusi ir dingusi droną kariuomenė informavo sekmadienio rytą, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Viešumoje ši informacija pasirodė sekmadienį vakare, kai nukritusi droną Utenos rajone aptiko gyventojas. Vakar tarp nuolaužų rasta ir sprogmenų, jie sunaikinti vietoje. Tyrimas tęsiamas, institucijos savo ruoštų tarėsi, kaip stiprinti oro gynybos sistemą. Rusijos armija šiąnakt dronais atakavo Charkivą. Sužeisti mažiausiai 2 žmonės, apgadinti 25 privatūs namai ir vienas daugiabutis. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė atidedantį šiandien planuotą naują puolimą prieš Iraną, nes esą mato viltį pasiekti susitarimą dėl karo užbaigimo. Nerengti atakos Trumpą ragino ir Persijos įlankos sąjungininkai – Kataras, Saudo Arabija ir Jungtiniai Arabų Emiratai, mat jiems Iranas grasino atsakomaisiais išpoliais, jeigu amerikiečiai smogtų. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9.
1: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių, sutisi L kondicionieriais, tylus, stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Pasak sinoptikų, šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Aukščiausia temperatūra nuo 16 iki 21, vakaruose 11-15 laipsnių šilumos.

0: Na ką, po savaitgalio, po Eurovizinio savaitgalio, manau, kad muzikos ekspertų,
1: padaugėjo,
0: patrigubė, arba visa Lietuva jais patapo. Gerai, tai mes į muzikos ekspertus ir kreipiamės, tik šį kartą, na, ne greičiausiai, kad ne Eurovizinės dainos, o plačiau mes pažvelgsime tokius, na, absoliučiai didelius arba didžiausius pasaulio Lietuvos hitus. Turime 5 garsių kūrinių iškarpas.
1: Turėsim 30 sekundžių ir turim 50 eurų. Dabar iš jūsų reikės tiesiog išgirsti, kas atlieka tas ištraukas. Norit save išbandyti, skambinkit mums į studiją 066286288.
0: Jo, tai vadiname mes registraciją. Aš šiuo atveju atsiliepsiu, pakalbėsim, o po to burtų keliu atrinkę vieną asmenį ir pakviesim jį žaisti šiame fainame žaidime.

0: Afrika. Man reikia naujo telefono.
1: Mes turim telefoną namie.
2: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
5: šviežiausią gabalą. Vilnius
6: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
8: Aha.
7: O tai kaip čia taip?
8: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
7: Tai finalus pas tave žiūrim.
9: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas. Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
10: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
11: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
10: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
12: Mes iš pakalinių kaimo ir mes nužluosisim jums nosis!
10: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Oi. Startuok pirmas! Radio centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
13: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 20% nuolaida sausiems pusryčiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
14: Praktiški žmonės

0: premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
1: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl verta.
3: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa naujas žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė nei krepšio į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola, kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.

0: 5.
1: From disco to disco baigia skambėti čia radio centre, atrie dabargi mes nuo registracijos prie žaidimo, taip, na, prisigretinam prie dainos, ar ne? Tai sveikinkime su labai gražaus, skardaus balso savininke, tai yra Diana, labą rytą.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas. Tai dabar, tai jau degalinė, ne, dabar stovit.
3: Stovit.
1: Ar sukot su reikalu, ar tas reikalas yra žaidimas?
3: Aš jau su tą mintim, nes iš tikrųjų važiavau link Alitaus ir galvoju, paskambinau jums, galvoju, čia turėsiu kur sustoti vietą.
1: Tai nebuvo taip, ar buvo taip, kad aplinkų degalinę važinėjat, važinėjat, galvot, nu jeigu pagėstas...
3: Ne, aš tik paskambinau pusę va, metro uždegalinę, bet viskas buvo labai laiko.
2: Viskas suplanuota.
1: Šaunuolė, klausykit, nesat debiutantė šiame žaidime, bet prisiminus jūsų tankstesnį pasirodymą, nustebinot ir save ir visą Lietuvą ir savo aplinką, neatspėta daina turbūt, ne, aš taip suprantu.
3: Nelabai, nes aš sakiau tada, nu, sakot, reikėjo vyro pagalbos klausti, nes vyras šalia buvo, sakau, mano vyras ACDC klauso.
1: Mm-hmm. Ten buvo Taylor Swift, ne?
3: Buvo.
2: Gerai.
1: Nu ką, tai dabar aš...
3: Pažiūrėsim, ar... Bus tik lietuviškos dainos.
2: Pamatysim, tai kokios tos dainos bus. Vis nesakėm tikrai, kad bus tik lietuviškos.
1: Žiūrėkit, ką galim garantuoti, kad nebus Taylor Swift. Va čia jau toks palengvinimas, kad na, jau nesukluptumėte. Gerai, klausykite, 5 tikrai garsių kūrinių iškarpos. Jūsų laukia netrukus. Jas leisime vieną po kitos. Leisime tik tai tuo atveju, jeigu išgirsime teisingą atsakymą. O atsakymų teisingų mes vadiname grupės arba dainininko dainininkės įvardymą. Dainų pavadinimas rūpintis nereikia. Daugiau turbūt jokių priedų prie to, ką mes jau pasakėme.

0: Harry Styles. Radiohead.
1: Dar du.
0: Oh my god.
1: Na. Gražu.
2: Spėkit.
0: Tiesu, kaip gražu.
1: Nu. Jūs negalvokit apie grožį, sakykit, kas dainuoja.
0: Bob Dylan.
1: Ne. Ne.
3: What a wonderful world. What a
2: wonderful world. Tikrai nuostabus tas pasaulis, Diana, nuostabus.
0: Ar jūs taigi daina, bet kas dainuoja?
1: Louis Armstrongas. Jūs dar čia, Diana?
2: Diana jau tiesiog.
1: Neliūdėkit, neliūdėkit, neliūdėkit. Jo, čia buvo Louis Armstrongas ir beje, jo, nu čia buvo ketvirta užduotėlė. Šiaip tai labai gražiai, tvarkingai viskas ėjosi. Labai gerai buvo.
0: Oi, kaip gerai.
1: Diana, viskas. Vykit lauk iš degalinės ir save ir savo automobilį. Viskas, okei, sugrįžkit kitas iki, kai būsit arti tos pačios degalinės. Gerai?
0: Bandysiu, einu kur.
1: Neliūdėkit, viskas
2: labai
1: gerai.
2: Labai lauksim, iki.
1: Iki.
0: Dėkui visam.

0: vietą. Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.
1: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
0: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasėm laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbyklėms ir kitai stambiai būtini technikai iki 40% mažesnės kainos. O Vivacolor dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos sumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
7: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
8: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 20 dienos 10 valandos ryto.

0: Nepatikėsit, bet mes norim palinkėti jums skanios kavelės, žinokit.
1: Ir geros dienelės, žinoma, jo, kaip visada.
0: Jo, jo, nes ta kavelė gali būti, žinai, ir degalininė, gali būti aparatinė, kapsulinė kažkokia, gali būti tiesiog, na, aš duš aukštai ir užpilė su tais tiršiai, žinai.
1: Aš kadangi matau, kad ant mūsų staliuko padėtas labai skanus Vitalijaus gimtadienio tortas, tai dar galim palinkėti prie skanios kavelės, kad būtų ir kuo pasisaldinti savo
0: ir
1: gyvenimą.
0: Ir gardaus tortelė, tada jau tai belieka. Likite su mumis, mes niekur nepabėgam, liekam irgi čia, darbuojamės kartu su jumis.

0: dėmesio. Visi sustokite ir nusišypsokite.
1: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Gyventojai jau gali teikti prašymus dėl paramos būstų įsigyti. Dėl didelio susidomėjimo paraiškas PIS sistemoje planuojama priimti vos 7 valandas, nuo 9 iki 16 valandos. Tačiau procesas gali būti sustabdytas ir anksčiau, jei pasibaigs šiam kvietimui skirtos lėšos, o tai yra maždaug 5,5 milijono eurų. Valstybės parama skiriama tam tikrus kriterijus atitinkantiems gyventojams. Asmeniui be šeimos jį gali siekti 53 tūkstančius eurų, dviejų ar daugiau asmenų šeimai 87 tūkstančius, o turimam būstui rekonstruoti 35 tūkstančius eurų. Rusijai kaltinant Lietuvą oro erdvės suteikimu ukrainietiškų dronų antskrydžiams šalies atžvilgių galimos labai rimtos provokacijos, sako prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis ir pabrėžia, kad pačius kaltinimus laiko absurdiškais. Pasak patarėjo, minėtos provokacijos gali būti susijusios ne tik su propaganda Rusijos viešojoje erdvėje, bet ir su šalies specialių tarnybų veikla. Rusija praėjusią naktį tęsė atakas prieš Ukrainą. Be kitų, du kart dronai smogta Charkivo gyvenamiesiams rajonams apgadinti bent 25 namai, kilo gaisrų, keli žmonės patyrė sužalojimų. Taip pat rusų dronai atakavo Izmailo miestą ir apgadino uosto infrastruktūros objektus. O Jungtinės valstijos dar 30 dienų pratęsė sankcijų išimtį Rusijos naftos kroviniams jūroje. Nors iš vakarėse būta pranešimų, kad šį kartą Amerika nebeatnaujins leidimo Rusijai parduoti į tanklaivius jau pakrautą naftą. Sprendimą Vašingtonas grindžia būtinybę kompensuoti dėl užblokuoto Ormuzo sąsiaurio kilusio naftos krizę. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė atidedantis naujas karines atakas prieš Iraną, kurios esą turėjo atsinaujinti šiandien. Jo žodžiais to prašė kai kurių Persijos įlankos šalių vadovai. Pasak Trumpo, su Teheranu vyksta rimtos derybos, esą Jungtinės valstijos būtų patenkintos, jei pavyktų pasiekti susitarimą su Iranu, kuris užkirstų kelią Teheranui įsigyti branduolinį ginklą. Kaunas ateinantį savaitgalį švęs 618 gimtadienį. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pasak organizatorių, šių metų programa sukurta taip, kad gimtadienio veiklos pasklistų po skirtingas miesto erdves, o nebūtų susitelkusios vienoje vietoje. Todėl įvairių veiklų numatyta Santakos parke, Rotušės aikštėje, Nemuno saloje, Kauno pilies prieikose, Dainų slėnyje ir kitur. Nuo penktadienio iki sekmadienio vakaro ten vyks koncertai, pramogos visai šeimai, sporto varžybos, šviesos ugnies ir vandens šou bus galima apsipirkti mugėje. Ši veiks Santakos parko Neries krantinėje. Ten pat bus įsikūrusi ir gurmaniška maisto erdvė. Prie Kauno pilies veiks viduramžių miestelis. Visą 3 dienų programą galima rasti internete.
0: Ir sporto naujienos. Tenisininkas Edas Butvilas Ženevoje surengė dar vieną įspūdingą pasirodymą ir užtikrintai iškovojo pirmą savo karjeros pergalę pagrindinėme ATP turnyro etape. Lietuvių 6-3, 6-1 sutriuškino pirmajame šimtuke reitinguotą italą Lorenzo Sonego. Kitame etape Butvilo lauks ATP turo žvaigždė, antroji turnyro bei 10-oji pasaulio raketė Aleksanderis Bublikas. Kiek anksčiau pergalingai pirmą turnyro kvalifikacijos ratą įveikė ir Vilius Gaubas, 6-4, 6-1 įveikęs argentinietį Frederiką Koriją. Pasaulio ledo ritulio čempionate Šveicarijoje pergalį iškovojo Čekijos rinktinė, be grupės rinktinėse 4-3 palaužusi Švedija, o Kanada 5-1 nugalėjo Daniją. Tuo metu A grupės akistatoje Suomija net 6-2 pranoko titulą ginančius amerikiečius. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vasarą laukia neįlinės kontrolinės rungtynės. Į šalį atvyks dabartiniai Jungtinių valstijų nacionalinės koledžių atletų asociacijos čempionai Michigano universiteto Wolverines ir šių metų pusfinalio dalyvės Arizonos universiteto Wildcats krepšinio komandos. Su NCAA čempionais lietuviai kausis pirmą kartą. Rinktinės strategas Rimas Kurtinaitis pabrėžė, kad tokio lygio varžovai vasaros pasirinkime bus vertingas išbandymas. Tikslios visų Lietuvoje vykstančių rungtynių datos ir vietos bus paskelbtos kiek vėliau. Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palynos. Oro temperatūra įdienojus 16-21, vakariniuose rajonuose iki 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose yra apie 11, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 8 laipsniai.
2: Ačiū darbščiai kompanijai žinių tarnybos, dabargi mes grįžtame prie savo darbelių, 8:05, labą rytą visiems, aš dabar pagalvojau, kalbant apie tas geras vietas, mes klausime jūsų prieš valandėlę, vat kur, va tokia gera vieta, kur nori sugrįžti, ar ne, tai gali būti šalis, tai gali būti, nežinau, aplinka, mes turime ir tokį laišką, nu tiesiog, kas tave supa, ar ne, taip įsivaizduojama arba prisimenama, tai gali būti mažas kaimelis arba jums gerai ten, kur jūs esat, o kodėl tu į Panevėžį nenori grįžti?
3: Aš noriu grįžti, aš ta prasme, aš mielai grįžtu į Panevėžį ir pabūnu su tėvai. tėvais ir
2: bet
3: taip toliau.
2: Bet nėra taip, kad, va, kaip gera, kaip
3: bet,
2: ne, kaip gera.
3: Būna gera su tėvais pabūti, bet norisi išvažiuoti. Vis tiek kaime, tenai viskas yra kitaip. Tu atsipalaiduoji, jokio šurmulio, niekur nereikia skubėti. Atrodo, kad visi darbai ir visos problemos lieka už to ženklo. Žinai, privažiuoji ženklai, važiuoji ir nieko daugiau nebėra.
2: Ponai grįžta į kaimą, ten, kur geriausia. Sonata parašė, labą rytą, mano gimtinė yra Kupiškio rajone, Skapiškis, visada norisi grįžti į mažą kaimuką iš didmiesčio, taip, žinau tą Skapiškį. Kai būna galimybė, visada važiuojame į kaimą, taip, čia dar tu, oi, bet vien kaimai.
3: Vat, ir kaimai. Rolandas mum parašė, kad kaimas uosininkų jėga.
2: Giedrius, Karališkių kaimas, be jokių čia, žinai, papildomų čia kažkokių pridėjimų, niekur. Dar vienas trasos buvo, gyvenu Vilniuje, bet norėčiau būti Pervalkoj, irgi variantas neblogas. Žiūrėkite, junkitės prie mūsų, mes labai laukiame jūsų žinučių per RCLT, vat kur jums gera pabūti, ar ne, kaip ir sakėme, na, pasvajokit, leiskit savo tokį, na, antradienį rytą pabūti mintimis kažkur kitur. Vat turime ir vieną balsutę, išgirskime, ką mums įkalbėjo vienas mūsų nuolatinis ir labai fainas klausytojas.
4: Mėla Lietuva. Geriausias kaimas yra Mikliuose. Tai prie Budvečio čia į šoną, tai labai geras kaimas. Prie pat Punskas, miškelį pravažiuoji ir Punskas. Pirtelė, prūdas ir ko daugiau reikia, man atrodo, pabėgti nuo viso šurmulio.
2: Nu va, aš tik tai norėčiau tikėti, kad tai nėra, nežinau, turizmo sodybų reklama, žinai, kaip būna čia.
3: Taip.
2: Jo, viskas okei, tai rašykite jūs, nebūtinai kaimai. Mes čia taip užsikabinom, nebent kitaip nebeįmanoma. Gal iš tikrųjų visa Lietuva, kuris sulindus į didmiesčius, su vienokius ar kitokius, nori grįžti ten, kur tylu ramu, kur pušelė, rankoj bokalas, to skaniausio, žinai, kefyro, kur, žodžiu, ir tau sėdi ir gera.
3: Kur tik pupšiukus girdi čiulbant. Tai labai laukiam jūsų atsakymų, rc.lt, žinutė vedėjams, WhatsApp ir Viberis, taip pat galite mums parašyti.

0: Čia geras rytas.
1: Na, nežinau, aš praktiškai netekę žado, aš jau nebenoriu nedirbti, nes kai valstybinė mokesčių inspekcija tau sugražina prieš 10 minučių, prieš 5, kur jau čia tau pinigėlė. Tai aš nežinau, tai lyg ir laisvadienių kvepia ryto, aš nelabai...
2: Gali savaitę jau atostogauti, jau dabar leisti, oi, visas pusės galėsi.
1: Nu, bet gal pabūsiu godus, gal dar labiau dirbsiu, žinai, dar daugiau, nes niekada negana. Gerai, jokaujam, viskas tvarkoj, dalis tiesos bėjo, mūsų čia kalbelė yra, bet jau nebesigilinkim, viskas yra gerai. Klausykite, žaidimas ant liežuvio galo, antras etapas. Pirmą žaidėją mes jau turime, dabar nebegrįžkime čia prie jo, neįvardinkime, bet tiesiog, na, ieškome antro asmens, kuris galėtų atsakyti tris klausimus, o ne paprastus, kaip, nežinau, kaip 5 centai.
2: Taip, ir nuo to, kiek bus sutapimų tuos klausimus iš jūsų atsakymų, tai žinokit, kad nuo to priklauso, kokios dovanos keliaus. Jums turim radio centro marškinėlius, turim stalo žaidimą ant liežuvio galo ir dėžę radio centro troškučių. Tai dabar, kaip tapti tuo antruoju žaidėju, viskas yra labai paprasta, tai reikia atsiųsti mums SMS žinutę numeriu 06-628-6288.
1: Jo, ir ten rašykite tiesiog na savo vardą, kad žinotume, kas mums parašė ir dėl ko, o kaip dėl ko sužinosime, nes jūs turbūt parašysite ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo. Viskas, vardas, žaidimo pavadinimas, siunčia žinutę ir mes jau tuomet vienam iš jūsų perskambinsim ir pasikalbėsim. Dabargi apie, na, ne tai, kad apie kylančias kainas mes kalbame, bet iš tikrųjų, na, tie, kurie dairosi aplinkų, kurie skaičiuoja ir vertina ir lygina, supranta, kad iš tikrųjų kainos kyla, tai yra faktas, bet ne visur, tik nepigu.lt. Jei ką tik gavote planuotas pajamas, dabar palankiausias metas dideliems pirkiniams, pigu.lt pjauna kainas ir apie tos nupjovimus gali Danielį labai gražiai papasakoti, kuri išmano puikiai skaičius ir procentus.
2: Tai dabar klausykit labai atidžiai. Iki 35% laisvalaikio prekiams, iki 25% sodui ir iki 15% technikai. Tai fantastinis kainų nupjovimas šia pigu.lt.
1: Jo, tiesioginis būdas, sako, apsaugoti savo pinigus, nusiperkant daugiau už mažiau, nelaukite rytojus, atsimkite pirkinius jau šiandien. Pigu.lt, čia pinigai verti daugiau. Radio.

0: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filmą.
3: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
4: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
5: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
5: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausia. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
7: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibė, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MotoQuip stabdžių dalių valiklį tik už 1 centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt
8: Sonia, štai tau nauja meniu idėja.
9: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
8: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
9: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
8: Samsung.
9: Samsung sriuba?
8: Samsung telefonai.

0: LT. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
1: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji Pro Deals pasiūlymai ir dovanos iki rugpjūčio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai galingi, ilgaamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
2: Oho, Jordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt. Yeah.

0: liežuvio galo. Ant liežuvio galo.
1: Na ką, bandykime žaisti. Labas rytas dirbančioji Ilona.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ar neduos darbdaviai pipirų ten už tai, kad žaidžia darbo metu?
2: Nieko, greitas žaidimas, Ilona,
1: Ilona
2: bus tai...
1: jūs šiaip gerai, viskas gerai, su ar neduos pipirų darbdavys jums už tai, kad žaidžiat?
3: Ne, viskas gerai.
2: Bet ignoruoja tokias nesąmonės.
1: Ar jūs pati savo direktorė esat?
3: Nu, šiandien... Laisviau.
1: Gerai, klausykit, trys klausimai, jūs esate viena iš žaidėjų, o jūsų žaidimo draugė, mes ją dabar ir išgirsime, na, tikrai nedaug kalbantį, bet konkrečiai faktus susakantį Jūratę. Pasiklausykime, ką ji mums paporino šį rytą. Dabar dėmesio.
3: Tiesiog esu Jūratė, 4 vaikų mama, šiuo metu dirbu, ar tiek?
1: Nu, va, tai dirbanti 4 vaikų mama Jūratė, net neklausim iš kur, viskas ok. Ilona, ką jūs apie save trumpai galėtumėt papasakoti?
3: Tai aš irgi esu 2 vaikų mama, dirbanti ir mėgstanti leisti laiką gamtoje.
1: Labai gerai. Ką darot gamtoj?
3: Ką galima daryti gamtoj, mėgaujasi.
1: Ok, gerai. Tvarko, eikime prie tų klausimų žaidimo, ar ne? Pirmas klausimas jums yra sodo įrankis.
3: Kastuvas.
1: Gerai.
2: Antrasis klausimas, kuo gardinama sriuba lėkštėje?
3: Druska.
1: Gerai, tai druska. Nu, rinkitės vieną, turbūt reikėtų pasirinkti.
3: Druska.
1: Druska, gerai, tebūnie. Ir trečias klausimas, ką veikia mokiniai per pertrauką?
3: Žaidimus telefone.
2: Wow.
1: Ne, tai modernus laikai, taip, dėl to ir kalbos sukasi apie tai, kad reikėtų uždrausti telefonus mokykloje. Gerai, Ilona, dabar klausimas jums, ar sutampa jūsų ir Jūratės atsakymai. Pirmas klausimas. Sodo įrankį. Sakėte kastuvas arba kastuvas, ar ne?
3: Kastuvas.
1: Gerai. Ką pasakė Jūratė?
3: Greblys.
2: Gerai, nėra sutapimo.
1: Nu, čia ne tas pats, turbūt,
2: ne,
1: aš kaip supratau.
2: Ne, gerai.
1: Gerai, kad vieningai sutarėm. Viskas ok, judam toliau.
2: Kuo gardinama sriuba lėkštėje, jūs matyt mėgstat su druska, o Jūratė?
3: Grietinė.
2: Gerai.
1: Čia turbūt irgi nesutampa, ne, aš taip suprantu.
3: Ne,
1: nelabai. Gerai, trečias paskutinis šūvis, bandom.
2: Ką veikia mokiniai per pertrauką, jūs sakot, kad žaidžia telefonu, taip?
1: O Jūratė, ar imsit dovaną, ar neimsit?
3: Laksto.
1: Ilonėlė, nu šį kartą kažkaip tai be. Jūratė irgi linkėjimus mes perduodam, šį kartą sutapimų nerado, bet pabandykite, pavyzdžiui, rytoj, gerai?
3: Gerai, ačiū.
1: Viskas.
2: Lauksim sugrįžtant, iki.
1: Gerų darbų.
3: Iki. Dėkui viso.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rusijai kaltinant Lietuvą oro erdvės suteikimu ukrainietiškų dronų antskrydžiams galimos labai rimtos provokacijos, sako prezidento patarėjas Deividas Matulionis. Ką konkrečiai turi omenyje, jis nedetalizuoja, bet pabrėžė, esą tai susiję ne tik su propaganda Rusijos viešojoje erdvėje, bet ir šalies specialiosiomis tarnybomis. Pačius Maskvos kaltinimus Matulionis vadina absurdiškais. Maudynių ežere Trakose šįryt atvykusi Seimo narė Edita Rudelienė aptiko nukritusius kontrabandinius balionus. Apie juos pranešė pareigūnams. Šie esą sureagavo greitai. Kas toliau vyko su balionais, Rudelienė sako, nemačiusi, nes išskubėjo į darbą. Apie panašius incidentus Trakose jis sako iki šiol negirdėjusi. Jauno šeimos neįgalieji, vieniši tėvai ir kiti gyventojai jau gali kreiptis dėl paramos būstų įsigyti. Prašymai priimami tik šiandien iki 16 valandos, arba kol baigsis kvietimui skirtos lėšos, tai yra 5 milijonai 600 tūkstančių eurų. Paraiškos teikiamos sistemoje spis.lt arba savivaldybėse. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10. Pasak sinoptikų, šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Aukščiausia temperatūra nuo 16 iki 21, vakaruose 11-15 laipsnių šilumos.

0: Žinai, skaitau ir seilė tysta, ne dėl maisto reikalų, žinai, kad čia kažkas apie kažką gardaus rašo, bet tos vietos, žinai, tie sugrįžimai įvairiausia. Taip, mes labai neblogą tokią geranorišką temą užkabinom apie mielas vietelės, ne, iš tikrųjų, nes, nu, bet kur gera būti jums? Norėtų supratu, kad namai yra geriausia, ten šilčiausia, nu, bet vis tiek ta rutinėlė sako, ai, kažkur norėčiau tikrai, va, tai kaimelį arba ten į Paryžių, dar kažkur.
1: Norėtų su tau dabar ten išvykti kažkur, arba bent iš tų atsakymų, ne?
0: Ai, kai gavau pavedimą, tai štai,
1: dabar tai tu visur gali.
2: Čia geras rytas.
0: Kažkaip norėčiau Vilniui, vat, kai jau striuką, tada jau bėgi, žinai, jau duokit kiaušinį.
1: Kad problemų nebūtų.
0: Gerai, Rugilė parašė, jau skaitėm Rugilės. Toma parašė, sveiki, visuomet į tėviškę Kupiškį pas mamą, beje labai dominuoja Kupiškis ir ten kraštai, vat, nežinau kodėl, kaži kodėl. Kur per negaliu mane mama lepina kava ir pusryčiai į lovą, vaikus išsiveda, leidžia pailsėti, pamiegoti ilgiau, visur gerai, bet pas mamą geriausia.
1: Labai miela.
0: Odeta parašė, sveiki, gyvename savo nuostabioje vietoje, sodyboje, 500 metrų, startuoja Žuvinto rezervatas, vienkėmis aptvaria auga danieliai, vištytės, vyro išmylėti balandžiai, kanarėlės, pavasario rudens rytais grožimės migruojančiais briedžiais aplink sodybą, rojaus kampelis, rašo, jie tik vat kvietimo nematau. Nu, balandžiai.
1: Aš tą patį pagalvojau, kodėl Odeta neatsiuntė kvietimo.
0: Išmylėti balandžiai. Nu, gerai.
1: Gerai, taip. Jovitos, turim irgi atsakymą, norėčiau grįžti į gimtąjį Kupiškį, parašė taip.
0: Susitarė gal čia.
1: Ir tuomet Rūta parašė, o aš su malonumu visada grįžtu į Turkiją. Nuostabi šalis, žmonės ir gamta. Tai va čia...
0: Jo, tai čia va tai, ko mes ir norėjom. Tai nebūtinai turi būti tas mūsų tas apdainuotas kaimas, kuris čia populiariausias. Bet tai gali būti Turkija arba gali būti, tarkim, aplinka. Irma parašė, labą rytą, štai, baltas mėlis, žydra jūra, hamakas tarp palmių ir skanus limonadas rankoje. Va tokia yra svajonių vieta.
1: Labai lengva įsivaizduoti visą tą, ką prašė ir Irma.
0: Klausyk dar vieną.
1: Nu, gerai.
0: Marius, sveiki. Nuo 13 metų persikėliau į Kauną, šiuo metu gyvenu šalia Kauno rajone, bet mano širdis Kelmės rajone, Valpainiuose. Matai? Giedrė, esu iš Kauno rajono, tačiau labai myliu Druskininkus. Į metus važiuojam minimum porą kartų. Ten mūsų meilės miestas. Nu ir pabaigai dar vieną.
1: Kuri
0: dar? Esu iš Radviliškio, bet man labai gera Kaune. Čia kaip ta šūkis. Tiek veiklos, renginių, visur norisi dalyvauti, pabūti. Bet ilgiau ten pabuvus, kiek pavargstu nuo šurmulio ir tada labai gera Radviliškyje.
1: Va, taip labai gerai mėtosi, jinai rašo Inga tarp šitiejų miestų, tai labai gerai kitoks pasirinkimas. Pasirodo, pas daugelį mūsų klausytojų yra kur pabėgti nuo šurmulio.
0: Žiūrėkit, nestabdykit, mes dar turime truputėlį laiko šios laidos likusio, tai parašykite per RCLT žinutę vedėjams, vat vieta, kur jums gera. Tai gali būti, na, jau nebesakysime, kas patys pasirinkit, patys sugalvokit, patys prisiminkit.

0: Afrika. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Moki veži, top pasiūlymas. Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su

0: Labas rytas. Čia geras rytas. Na ką, paskutinis mūsų įstojimas, čia buvo ir bučinių su Vitalijumi, jau Danielė sveikino su praėjusiu gimtadieniu, kaip suprantu.
1: Taip.
0: O Vitalijų žavėjusi tavo kelionėmis, Jungtinės Amerikos, nu tokį vaibas.
1: Vaibas, žinai, kur dar vaibas, ten, kur žmonės labiausiai nori nuvykti. Atsakymų yra belekiek daug, labai smagu juos skaityti.
0: Jo, na čia vienas toksai, kur skamba man kaip iš fantastinės srities, bet tai yra vėlgi turbūt arba svajos, arba jos virsta į realybę. Andrius parašė į kruizą iš viduržemio jūros, šį kartą į Bahamus. Tai šį kartą mintimis ar šį kartą realiai?
1: Gal buvo jau kruizų ir dabar noriu būtent į Bahamus. Dar Lina mums parašė, noriu į Londoną. Po 14 metų praleistų UK grįžau į Lietuvą jau antri metai kaip adaptuojusi, bet noriu atgal vis labiau ir labiau pasilgau šurmulio, žmonių įvairovės, tolerancijos, angliško mandagumo ir, kaip skambėtų keistai, angliškų pusryčių.
0: Šiaip tai yra tokia mintis iš tikrųjų, kad tu gyveni tą, tarkim, na, užsienio mieste kažkur ilgą laiką, ten jau maždaug ten leisteli žemyn šaknis, ane, nu jau ten ir draugų ratas, kažkas to, aišku, ta vienatvė, nežinau, ilgesys ne vienatvė, ta, tarkim, giminaičių šia Lietuvoj, bet būna tas, ane, tu grįžti, čia jau tipo sakai, viskas gana, sugrįžtu į Lietuvą gyvent, bet kažkoks va toks, žinai, va toks, nu pusiau anglas, ten pusiau švedas gali būti, žinai, ten vis tiek vis kitaip negu Lietuvoj.
1: 14 metų tikrai yra labai didelis laiko
0: tarpas. Ir po to labai sunku paleisti dalyką, žinai. Gerai, Vilija rašo, geriausia būti ir leisti laiką prie Kauno marių, ten, kaip sakau, galima nusinulinti ir pasikrauti geros energijos, nes gamtuo vanduo nuramina ir energijos visą dieną duoda. Dar vienas Rimantės, labą rytą. Taip, vieta, kurio man būna yra gera, mūsų namų terasa, šiltas saulėta vakaras su šeima. Čia irgi labai
1: fantastika.
0: Gerai.
1: Labai gerai. Diena mums rašo, labas, man labai gera Čikagoje pas draugę. Aplink pušys, eglės ir gražus miškas. Sakau, tikriausiai taip ir ieškoju tokios vietos, kad primintų tau Lietuvos kraštą. Ten labai pailsiu ir kas svarbiausia, jautiesi kaip namuose.
0: Klausyk, jeigu jau Asta parašė, moteris, tai gal tu ir paimk, bet įtaigiau skambės tau skaitant.
1: Gerai, aš rašau taip, kad vasaras leidžiu pas seserį Vokietijoje, atokioje saloje Šiaurės jūroje. Ten ramybė, tyla, jūra su potviniais ir atoslogiais, avių bandos pievose, bet po 3 mėnesių grįžusi savo miesto centrą, lakstau nesustabdomo po renginius, koncertus, spektaklius ir filmus. Pasilgstu to miesto triukšmo, jaukių kavinukių.
0: Nu,

0: Nu gerai, nu negalime sustoti. Gerai, labai trumpai. Rasa, neišsiplėsiu. Noriu labai teleportuotis prie jūros. Dalia rašo, gimiau mažą miestelį Eišiškėse. Studijavau Kaune, dabar gyvenu Biržuose ir nekeičiau į nieką Biržų, nes kaimas per mažas man, o didmestis man per didelis ir aukso vidurėlis. Nu ir dar vienas Astos ir tada užbaikim turbūt mes jau.
1: Taip, Asta rašo taip, esu gimusi Vilniuje, darbas Vilniuje, bet gyvenu gamtos apsuptyje Krištėnų kaime, Ukmergės rajone. Po šurmulingo Vilniaus tikras rojus būti namu.
0: Nusakiau, kad viskas, bet dar vienas. Karoliukas parašė, su darbe noriu namo.
1: Labai geras. Tai čia, atsakymas
0: tu ar rezimok, visi nori namo iš tikrųjų darbo dieną. Viskas, klausykite, ačiū Jums už dėmesį, buvo faina ir gera, 12 minučių lieka iki 10, mes sugrįšim į darbus rytoj, anksti ryt, 6:30, o po minučių 12 jau mūsų minėtas ir išbučiuotas Danielės Vitalijus.
1: Gero Jums antradienio, ačiū, buvo labai smagu, iki.
0: Ate.

0: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
1: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa naujas žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė ne į krepšį.

0: O į televizorių turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola, kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko,
1: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta.
4: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos.
6: Visur ir visada.
1: Nykštukas, mano gyvenimas.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.

0: vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
2: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime.
3: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
2: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
3: smspinigai.lt.
2: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Šalčininkuose nuo ankstaus ryto vyksta teisėsaugos operacija. Daugiau komentarų pareigūnai žada pateikti vėliau. Vietos gyventojai socialiniuose tinkluose dalinusi vaizdais, kuriuose užfiksuoti aro pareigūnai. Jie pirmiausiai pastebėti vienoje gatvėje, o vėliau prie rajono savivaldybės. Nelaimė Vilniuje. Šį rytą automobilis partrenkė mažametį vaiką. Pirminiais duomenimis šis yra sąmoningas. Nelaimė įvyko Juozapavičiaus gatvėje netoli Šiaurės licėjaus. Avarijos aplinkybės tyriamos. O Šilutė ankstų rytą kilo gaisra žuvies perdirbimo įmonėje. Anot ugnigesių įsiliepsnojo dviejų aukštų pastato stogo konstrukcijos ir ant jo esančios saulės baterijos. Pirminiais duomenimis žmonių pastate nėra. Klaipėdoje aptikti peršūti dviejų namų langai. Policija pradėjo tyrimą. Apžiūrėjus vietą rasta ir surinkta šratų. Įvykio metu žmonės nenukentėjo, nuostolis nustatinėjimas. Vilniaus oro uoste šį rytą vyksta civilinės saugos pratybos. Bus imituojamas atvykusio lėktuvo incidentas ir vertinami tarnybų veiksmai ekstremalios situacijos metu. Oro uostas pratybų metu dirba įprastai. Mokymų metu teritorijoje gali būti matomi dūmai, specialių tarnybų, transporto ir personalo susibūrimas. Keleiviai dėl to neturėtų nerimauti. Krašto apsaugos ministerija ir poligonus turinčios savivaldybės pasirašo susitarimą dėl papildomų naudų vietos gyventojams, socialinės ir inžinerinės infrastruktūros vystymo. Lazdijų ir Jurbarko rajonų savivaldybėms bus skirtas papildomas finansavimas proporcingas naujai steigiamo Kapčiamiesčio ir išplėsto Tauragės poligonų dydžiui. Ministerija yra numačiusi skirti pinigų vietos keliams, vandentiekiui, taip pat švietimui ir kitoms svarbioms sritims gerinti. Anksčiau skelbta, kad iš viso šiemet ministerija skirs daugiau nei 11 milijonų eurų infrastruktūros plėtrai visose savivaldybėse, kuriuose veikia kariniai poligonai. Be minėtų Pabradės, Rūdininkų, Gaižiūnų, Kazlų Rūdos ir Kairių. Los Andželo priemiesčiuose plinta vakar kilę krūmynų gaisrai. Evakuotis nurodyta tūkstančiams gyventojų. Ugnį anot pareigūnų kursto stiprus vėjo gūsiai. Kol kas pranešama apie vieną sudegusį namą. Sužalotų žmonių regis nėra. Vaikai vis rečiau nori į vasaros stovyklas, pastebi specialistai. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros apklausos duomenimis, 2/3 14 metų ir vyresnių mokinių pernai vasarą stovyklose iš vis nedalyvavo, o dažniausiai priežastis – nenoras. Be to, vaikų vasaros kasdienybėje, pasak apklausos, dominuoja ekranai, kompiuteriniai žaidimai, filmų žiūrėjimas ir kitas pasyvus laisvalaikis. Psichologai pažymi, esą už nenoro vykti į stovyklą ar užsimti kitomis veiklomis slypi įvairios priežastis. Vieni vaikai gali nerimauti dėl nepažįstamos aplinkos ir žmonių, bijoti, kad nepasiseks. Kiti yra pernelyg paveikti ekranų priklausomybės ir nenori praleisti vasaros be telefono. Visgi esą pasitaiko ir atveju, kai tėvų parinkta stovykla netitinka vaiko pomėgių, tad ekspertų teikimu svarbiausia su vaiku kalbėtis.
2: Orus pristato jau kurai. Lauki karščių. Su TCL kondicionieriais tylus stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jau kurai.lt.
0: Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palinos. Oro temperatūra įdienojus 16-21, vakariniuose rajonuose iki 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose yra apie 11, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 8 laipsniai.
3: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
4: Kelios minutėlės po 10 šį antradienio rytą su jumis labinuose aš Vitalijos ir nuo šiol į jūsų darbo kolonėles, į jūsų automobilio kolonėles, į jūsų ausines kalbėsiu, skleisiu gerą nuotaiką, o jeigu mano balsą išgirsite savo telefono ragelyje, tai bus ženklas, kad dar ir pinigų laimėjot, nes čia nuo šios akimirkos startuoja žaidimas 3 iš eilės osmspinigai.lt, kur jūs galite laimėti 100 ar net visus 500. Svarbiausias dalykas, ką reikia žinot, ką primenu, kad šios savaitės atlikėja
5: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Taip, čia tęsiasi žaidimas 3 iš eilės, SMS pinigai.lt, kur jūs gaudote šios savaitės atlikėjos ping dainas, jas pagavę registruojatės, o kai paskambinu ir atsiliepėt, sužinot, kad laimėjot pinigų. Pavyzdžiui, vakar Remigijus sulaukė mano skambučio ir labai nustebo.
2: Wow, geras.
1: Wow, galėsit sakyti ir jūs. Belieka sulaukti ping. Na, o visos taisyklės apie žaidimą rc.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.
5: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. imbank.lt
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas veriamų apelsinų tik 89 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 eurų. Brokolis tik 1,29 eurų. O sufasuotos po 5 kilogramus plautos bulvės tik 39 centai už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
9: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BT draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
10: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
11: Girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umibekonozė.
12: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
13: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Eterija laiko mašina ir netrukus nuskambės dainos ne 23 metų senumo. Iš 2003 Radio Centro LT Top 20 reitingo. Tada, tą 21 metų savaitę, trečią vietą užėmė Artas, kadaise buvęs labai populiariu. Su daina Mūsų norai, dar vieną savaitę prie lyderių. Iš lyderės pozicijos po daugiau nei mėnesio į antrą vietą krito Bavarijos vaikinai. Čia mylė karštai gyvenk linksmai.
2: Tiesiog sakau sau paprastai, mylė karštai gyvenk linksmai, mylė karštai gyvenk linksmai.
1: Ir savaitės numeris vienas tapo grupė Žas su biografinė daina Žas myli kiną. Šuolis aukštyn iš penktos vietos. Čia 2003.
0: Radio Centro

Per sienas noriu būti tikras vyras, toks kaip Richardas Gyras. Ir į matricą patekęs, šokinėsiu kaip atrakęs, agentams jis nukiduosiu ir pasaulį išvaduosiu.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Šalčininkuose nuo ankstaus ryto vyksta teisėsaugos operacija. Vietos gyventojai socialiniuose tinkluose dalyjasi vaizdais, kur po miestą vaikšto aro pareigūnai. Jie be kita ko užfiksuoti ir prie savivaldybės pastato. Policija patvirtino šį faktą, bet daugiau informacijos žada pateikti vėliau. O Šilutėje šįryt užsidegė žuvies perdirbimo įmonė. Pasak ugniagesių, liepsnojo ant stogo sumontuotos saulės baterijos. Pastato viduje žmonių nebuvo, tad ir nukentėjusiųjų išvengta. Aplinkinių vietovių gyventojams rekomenduota neiti lauką, užsidaryti langus. Rusijos diktatorius Putinas pradeda 2 dienų vizitą Kinijoje, kur su šio šalies vadovu Si Jinpinu aptar šalių santykių plėtrą. Putino kelionėje lydi ne tik ministrai bei kiti politikai, bet ir verslo lyderiai, bendrovių Gazprom ir Rosneft vadovai. Praėjusią savaitę Pekine lankėsi Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Kol kas tiek daugiau naujienų 11. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palis. Oras dar šyla iki 21, vakariniuose rajonuose iki 15 laipsnių šilumos.

0: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
2: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
1: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
2: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
3: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
4: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
5: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
4: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
6: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nušluosim jums nosis!
4: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Startuok pirmas! Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
7: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.
8: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 19-25 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos pente be kaulo 2,95, o ant kraiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
9: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvau konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
10: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
11: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
10: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
11: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
10: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausią. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
12: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo super žvaigždėmis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 20 dienos 10 valandos ryto.

Jeigu gerai suskaičiavau, o tikrai gerai suskaičiavau, tai čia ką tik nuskambėjo 3 Pink dainos, reiškia, kad kitą valandą bus reikalų. Kažkam iš jūsų paskambinsiu ir oi kokios geros žinios bus. Oi kokios geros žinios. 500 kažkam atiteks, bet tuos reikalus nukelkime į kitą valandą, jo labiau, kad nedaug liko laukti. O dabar tiesiog noriu priminti, kad čia nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro veikia ir radio centro balsučių linija. Nuoširdus sveikinimas, nuoširdus palinkėjimais, kartais dar netgi svarbesnis, netgi mielesnis nei pinigai, tad perduokite šiltų žodžių savo artimiesiems ir tai padarykite savo balsu. Įrašykite sveikinimus WhatsApp'u, Viber'iu arba per Radijas LT programėlę, siųskit man, o aš jau artimiausiu metu tą jūsų pasveikinimą įkomponuosiu į mūsų programą.

0: išgirdo.
1: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Nes žemos kainos užveda mane.
6: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai, rankšluosčiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Ola, ola.

0: vasarą tavo Meksiką.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Mami, mi, mo, mo. Mami, mi, mo, mo.
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šeguliovaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.

deklaracijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Seimas nutarė iš naujo svarstyti praėjusią savaitę prezidento vetuotą Klaipėdos jūrų uosto įstatymą. Anot Gitano Nausėdos, jis kūrė galimybę Lietuvai plaukti laivams su branduoliniu ginklu. Tuo tarpu tą draudžia šalies konstitucija. Prezidentūra, komentuodama šalies vadovo sprendimą, teigia, kad Nausėda pritartų diskusijoms dėl šio konstitucijos punkto keitimo. Tai, kad dabartinėje geopolitinėje padėtyje vertėtų svarstyti šį klausimą, sako ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Šiuo metu 137 konstitucijos straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Rusijai kaltinant Lietuvą oro erdvės suteikimu ukrainietiško dronų antskrydžiams šalies atžvilgių galimos labai rimtos provokacijos, sako prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis ir pabrėžia, kad pačius kaltinimus laiko absurdiškais. Pasak patarėjo, minėtos provokacijos gali būti susijusios ne tik su propaganda Rusijos viešojoje erdvėje, bet ir su šalies specialiųjų tarnybų veikla. Rusija praėjusią naktį tęsė atakas prieš Ukrainą, be kitų smogta Charkivo gyvenamiesiems rajonams apgadinti 25 namai, kilo gaisrų, keli žmonės patyrė sužalojimų. Taip pat rusų dronai atakavo Izmailo miestą ir apgadino uosto infrastruktūros objektus. O Rusijos kariuomenė pradėjo 3 dienas trūksančios branduolinio ginklo pratybas, kuriuose dalyvauja tūkstančiai karių visoje šalyje. Tuo pat metu Kremliaus diktatorius Vladimiras Putinas išvyko 2 dienų vizito į Kiniją, kur su šalies vadovu Si Dzinpingu tikisi aptarti aktualius klausimus. Vakarams dėl Rusijos tęsimo karo Ukrainų įvedus sankcijas, Pekinas liko vienu iš nedaugelio Maskvos sąjungininkų ir pagrindinių rusų oligarchų prekybos partnerio. Laukiama, nors vilčių nedaug, kad pirmininkas Si paragins Putiną pagaliau užbaigti karą Ukrainoje. Šis vizitas vyksta praėjus kelioms dienoms po to, kai Kinijoje lankėsi Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Vilniuje ir Šalčininkų rajone minimos pirmojo po nepriklausomybės atkūrimo tarnyboje nužudyto pasieniečio Gintaro Žagunio 35-osios žūties metinės. Minėjimai surengti prie jo kampo sostinės Antakalnio kapinėse ir prie paminklo žuvusiam pasieniečiui pasienyje su Baltarusija esančiame Krakūnų kaime. Čia finišuoja ir pasieniečių atminti skirto bėgimo dalyviai. O signatarų namuose Vilniuje pradedama rekonstrukcija. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Rekonstrukcija vyks keliais etapais. Pirmiausia bus tvarkoma parodinė erdvė. Ją norim atnaujinti, kuo labiau pritaikyti žmonėms su negale. Bet o kartu bus ruošiamasi naujai ekspozicijai. Šiemet minint Jono Basanavičiaus 175-asias gimimo metinės, lapkritį lankytojams bus pristatyta dalis naujos nuolatinės parodos apie šią Lietuvai svarbią asmenybę. Siekiama, kad naujoji ekspozicija pirmiausia būtų įdomi jaunimui. Dėl remonto darbų signatarų namai laikinai neprims pavienių lankytojų, muziejus bus atviras tik iš anksto užsiregistravusioms grupėms. Liepos antroje pusėje darbai įsibėgės, tad muziejaus ekspozicija bus visiškai uždaryta.
2: Orus pristato jau kurai. Lauki karščių, su TCL kondicionieriais tylus stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragidruliais, vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palynos. Oro temperatūra kils iki 16-21, vakariniuose rajonuose iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat vietomis palis. Naktį bus 6-11, diena 18-23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 12-13 laipsnių, Klaipėdoje 9 šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
4: Vos tik prasidėjo valanda, visai netrukus vienas iš jūsų išgirs fantastiškas žinias, kad mūsų žaidime 3 iš eilės su SMS pinigai .lt laimi 500.
5: Klausa.
4: Labas, Deividai.
5: Labą dieną.
4: Ką jūs šią naktį sapnavot?
5: Kodėl?
4: Šiaip domiuosi, radio centras trukdo.
5: Taip.
4: Nu, tai sakau, ką šią naktį sapnavot?
5: Nežinau, dabar žinau, pasimečiau.
4: Nepamenat sapnų, ar ne?
5: Ne.
4: Nu gerai, tai gaunasi taip, kad nuo šiol, jeigu nieko nesapnuoji arba nepameni, ką sapnavai, reiškia netikėtas pajamas. Mano skambučio tikslas ir misija pranešti, kad jūs laimėjot 500 eurų. Aš net nebejoju, kad netikėtai, bet kai žinutė siunti, vis tiek lauki skambučio, ne?
5: Nu, laukiu, bet labai čia keista, kad sulaukiasi, nežinau, ką pasakyti.
4: Nu, aš manau, kad pradėkim nuo to, kad galbūt reikėtų kažkaip apsidžiaugti ar džiaugiatės.
5: Valiu, tikrai ačiū labai, ačiū.
4: Kur dabar važiuojat, ką veikiat?
5: Į darbą dabar čia važiuoju, į objektą apžiūrėti.
4: O jūsų darbas su kuo susijęs, kokias čia objektus apžiūrinėjat?
5: Elektros trasom.
4: Nu tai ką, aš nežinau, norisi palinkėti saugaus to darbo ir vat po darbo jau nežinau, ar šiandien vakare ar savaitgalį kažką galėsit nuveikti, kur tuos 500 išleisit?
5: Nežinau, greičiausiai kažką prie sodybos. Galvoju, kažkokį keliuką susitvarkė ir galvoju,
4: kaip
5: tik pas investicijos
4: pradžia. Tai viskas į kelius nueis, ne?
5: Greičiausiai.
4: Nu gerai, Deividai, tai netrukdysiu. Noriu palinkėti jums gero darbo. Labai džiaugiuosi jūs pradžiuginęs ir geros dienos.
5: Ačiū labai, dėkui.
4: Ne va kaip Deividas. Ir nustebęs, ir apšalęs, ir apsidžiaugęs, turbūt 3 ar net 5 viename. Bet kokiu atveju, Deividai, tikrai 500 yra tavo, tai dar kartą sveikinu. Pirmas kreditas visiškai nemokamai. Tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiėmė 200, gražini 200, pasiėmus 1000 paskolą gražinti reikės lygiai 1000, jokių paslėptų sąlygų. Pirmas kreditas nemokamai, tik su smspinigai.lt.
2: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
2: Tai.

0: Naujiena.
1: Radiocentro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Atėjant vasarai išleidžiama vis daugiau dainų, kurios puikiai tiks vakarėlių grojarašiams. Viena jų dabar ir nuskambės – Into the Stars. Dainą išleido didžėjus Sam Felt su vokalistėmis Easy Bizu ir Norma Jean Martin. Sam Felto muzika turi tą vasarišką emociją, tad Into the Stars kviečia mėgautis akimirką.
1: Naujiena. Radiocentro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį. Hey.

0: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
2: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 20 dienos 10 valandos ryto.
3: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
4: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitų bei nemokamų pristatymų. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik 1,99 €. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik 1,59 €. Lidl verta.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Oho, Jordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.

0: Šiandien ryte atlikau rytinę mankštelę, ji nebuvo ilga, bet tikrai pražvalino ir nuteikė, taip užtonizavo gerai dienai, tačiau ko dar ryte nesudaręs, tai yra smegenų mankštos. Nei ten kokių kryžiažodžių sprendžiau, nei kažkokius sudėtingus klausimus atsakinėjau, bet mūsų ryto laidoj kiekvieną rytą vyksta smegenų mankšta, ryto dešimtukas, toks žaidimas, kuris labai gerai pramankština, kartais sekasi geriau, kartais prašiau, bet visuomet smagu ir dalyvauti, ir klausyti.
1: Sporto šaka.
2: Žirgų lenktynės.
3: Europos miestas.
2: Ženeva.
1: Sudurtinis žodis.
2: Žaibolaidis.
3: Profesija.
2: Žinau, žygėjimas.
1: Paukštis. Nu va, Sergejau.
0: Lietokas dar Sergejaus mąstymas, nors iš tikrųjų visai neblogai susitvarkė su užduotime, aš būčiau į kokius 4 atsakęs, čia atsakymų surinkta buvo daugiau, bet iki to, kad laimėti 100 eurų dar pritrūko. Na gal kitą kartą, o tas kitas kartas gali būti rytoj. Įsijunkit gerą rytą nuo 7:30.

Čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Evelina Želvytė. Seimui poryt planuojant imtis LRT įstatymo pataisų svarstymo, parlamento vadovas Juozas Olekas neatmeta, kad penktadienį gali būti šaukiamas papildomas neįlinis posėdis. Dabar Seimo darbo tvarkėje numatyta šiam vienam klausimui skirti beveik visą dieną, dalį rytinio ir visą vakarinį posėdį. Žurnalistų bendruomenė teigė, esą tiek laiko nebuvo skiriama net biudžeto svarstymui, o taip siekiama suspėti pataisas priimti dar šioje sesijoje. Valstybės paramą būstui įsigyti norintis gauti žmonės raginami suskupti teikti paraiškas. Jos priimamos tik šiandien iki 16 valandos, arba kol baigsis skirtos lėšos. Sostinėje iki naujo šildymo pradžios ketinama atnaujinti beveik 9 km šilumos trasų, o tam numatyta 9 milijonai eurų, skelbia bendrovė Gijos. Darbai bus vykdomi Antakalnyje, Šnipiškėse, Lazdynuose, Žirmūnuose, Žvėryne, Naujamestyje, Vilkpėdėje ir Šeškinėje. Ten vamzdynai nutiesti prieš 50 ar daugiau metų. Kol kas tiek, daugiau naujienų vidurdienį. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis palynos, panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Kiek vėsiau bus prie jūros, naktį 3-5, dieną 14-17 laipsnių.

0: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
2: Investuokite į savo sodą, o moki veži jums siūlo. Laistimo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki veži.
3: Pasiruoškite. Dėmesio. Startas.
4: Sveiki atvykę į didįjį ralį.
3: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
5: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nužluosim jums nosis.
3: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Startuok pirmas. Radio centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
6: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
7: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
6: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
7: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
6: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure – tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.

Smagiai prasidėjo šių valanda, 500 vienam iš jūsų atiteko žaidime 3 iš eilės smspinigai.lt, bet žinoma, čia padovanoja pinigų, mes dar niekur nesitraukėme ir jų davanosime dar daugiau. Žaidimas 3 iš eilės smspinigai.lt ne tik šiandieną, bet ir visą darbo savaitę. Tęsiasi nuo pirmadienio iki penktadienio ir čia nieks nežino, kada dar gali nuskambėti Pink dainos. Jeigu tik jas išgirsite, turėkit telefoną po ranka, greit siūskit žinutę registruojantis, o kai paskambinsiu, atsiliepkit. Na ir telefono ragelyje išgirdę mano balsą, sužinosite, kad jūsų kišenė papilnėjo. Manau, geresnės progos pasikelt nuotaiką tiesiog nėra.

0: Afrika.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt
2: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėliams iki 50 Soap Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankį ir sodo techniką taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai.lt
4: Aptartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versan Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
5: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
6: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
5: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
6: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
5: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Giovanni, 300

0: vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
2: Sveiki, aš Simas iš laidos Geras Rytas. Ir jums dabar papasakosiu apie Apis mellifera. Tai plėvėsparnių būrio vabžiai gyvenantis didelėmis šeimomis ir darbščiai nešantis į avilius Lietuvos pievų medų. Lietuviškos bitutės dirba smagiai ir su daina, žinoma, lietuviška. Lietuviška. Radio Centro laidoje Geras Rytas kasdien klausysimės, ką dūzgia bitutė. Pažink dainą, laimėk 50 eurų vertės dovanų kuponą ir išbandyk bitutė produktus, kuriuos rasi tik iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška. Žaisime šiokiadieniais po 8. Įsijunk.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurdienis. Tik šiandien prasidėjęs stabdomas paraiškų priėmimas dėl paramos būstų įsigyti, tam numatyti daugiau nei 5,5 milijono eurų išdalinti per 10 minučių. Prašymus buvo galima teikti per spės sistemą. Valstybės parama skiriama tam tikrus kriterijus atitinkantiems gyventojams. Asmeniui be šeimos jį gali siekti 53 tūkstančius eurų, dviejų ar daugiau asmenų šeimai 87 tūkstančius, o turimam būstui rekonstruoti 35 tūkstančius eurų. Šalčininkuose ankstaus ryto vyko teisėsaugos operacija. Daugiau komentarų pareigūnai kol kas neteikia. O vietos gyventojų socialiniuose tinkluose dalinosi vaizdais, kuriuose užfiksuoti aro pareigūnai. Anot liudininkų jie iš namų išsivedė vyrą ir moterį, o iš kiemo išgabentas prabangus automobilis Mercedes su provokuojančiais numeriais Zakon, rusiškai įstatymas. Šilutėje ankstų rytą kilo gaisras žuvies perdirbimo įmonėje. Pirminiais duomenimis žmonių pastate nebuvo. Gyventojai įspėti dėl galimos oro taršos. O Širvintų rajone kilus gaisrui ūkiniame pastate sudegė ir užduso jame buvusios kelios dešimtys vištų ir viščiukų, pora dešimčių ančiukų, 80 putpelių. Gaisro metu taip pat išdegė rąstinė namo sienos, dalis stogo konstrukcijų, apdegė palėpėje sukrautos statybinės medžiagos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė atidedantis naujas karines atakas prieš Iraną, kurios esą turėjo atsinaujinti šiandien. Jo žodžiais to prašė kai kurių Persijos įlankos šalių vadovai. Pasak Trumpo, su Teheranu vyksta rimtos derybos. Jungtinės valstijos esą būtų patenkintos, jei pavyktų pasiekti susitarimą su Iranu, kuris užkirstų kelią jam įsigyti branduolinį ginklą. Tuo pat metu Jungtinės valstijos dar 30 dienų pratęsė sankcijų išimtį Rusijos naftos kroviniams jūroje. Sprendimą Vašingtonas grindžia būtinybę kompensuoti dėl užblokuoto Ormuzo sąsiaurio kilusią naftos krizę. O Kremliaus diktatorius Vladimiras Putinas išvyko 2 dienų vizito į Kiniją, kur su šalies vadovu Si Dzinpingu tikisi aptarti aktualius klausimus. Vakarams dėl Rusijos tęsimo karo Ukrainoje įvedus sankcijas, Pekinas liko vienu iš nedaugelio Maskvos sąjungininkų ir pagrindinių rusų oligarchų prekybos partnerio. Vidurio Afrikoje kilus naujai ebolos epidemijai sustiprintų saugumo priemonių imasi ir kitos šalys. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Kongo demokratinėje respublikoje ir keliose kaimyninėse šalyse plintantis mirtinas virusas per pastarąsias kelias savaitės pražudė apie 100 žmonių, o įtariamų susirgimų skaičius artėja link 500. Dauguma užsikrėtusiųjų nuo 20 iki 39 metų. Prevencija sąsunkina tai, kad plinta retesnė viruso atmaina, nuo kurios dar nėra vakcinos. Taip pat trūksta gydymo priemonių. Šio virusu užsikrėtus ir vienam Konge dirbusiam amerikiečiui, Jungtinės valstijos ketina tikrinti keleivius atvykstančius iš paveiktų regionų. Taip pat laikinai stabdo vizų išdavimą. Tuo pat metu Amerikai skrieja kritika, kad jie sumažino finansavimo programoms, kurios be kita ko reaguodavo į ankstesnius ebolos protrūkius.
2: Orus remia Tikurila Valtė. Apsaugos ir apdailos priemonės ilgai išliekančiam medinių fasadų bei terasų grožiai.
0: Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragidruliais, vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palynos. Oro temperatūra kils iki 16-21, vakariniuose rajonuose iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat vietomis palis. Naktį bus 6-11, diena 18-23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 12-13 laipsnių, Klaipėdoje 9 šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
4: Pietų metas prasidėjo ir buvo atliktas nepriklausomas tyrimas, kurį aš atlikau, kad klausant radio centro ir valgosi skaniau, ir virškinasi lengviau, o dar galima ir desertui pinigų laimėt klausant mūsų, na žodžiu, vieni pliusai. Kalbant apie pinigus, tai čia tęsiasi žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt, kur šią savaitę gaudome ping dainas. Na, o kai pagavę dainą sulauksite mano skambučio, beliks apsidžiauk papilnėjusi kišenę.
5: Kaip fainiai!
6: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
7: 500?
6: Tai

0: Aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Neverkit ir neliūdėkit, tikrai ateis geresni orai, kita vertus nėra blogo oro, yra netinkama apranga ir geriausias, maloniausias laikas yra gamtoje. Ir jeigu jūs norite į gamtą, bet neturite idėjų kur, valstybinė miškų urėdija jums pagelbės. Yra atnaujintas rekreacinių objektų žemėlapis, kuris gerokai palengvins šios vasaros poilsį gamtoje. Šiame žemėlapyje galite greitai sužinoti apie pažintinius takus, stovyklavietes, poilsiavietes, parkus, apžvalgos aikšteles ar kitas atokvėpio vietas. Šitas žemėlapis yra sukurtas taip, kad būtų paprasta iš anksto susiplanuoti maršrutą. Žemėlapyje aiškiai pažymėti visi objektai, pateikiami jų pavadinimai, tiksli vieta, lankymo laikas, trumpi aprašymai bei nuotraukos. Tai dabar pat internete suveskite rekreacinių objektų žemėlapis ir galėsit lengvai susiplanuoti ateinantį savaitgalį gamtoje. Prašom, galit nedėkot ir žinoma gero laiko gamtoje.

0: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
1: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki soties švediškame restorane IKEA.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Įsivaizduokite, klausot radio centro, ar tai važiuodami, ar sėdėdami, ar būdami namuose, ar stovėdami, ir ten išgirstate kokio nors savo artimo bičiulio linkėjimą skirtą jums. Manau, tikrai nusteptumėt, jeigu stovit prisėstumėt, jeigu važiuot gal net sustotumėt, tai aš rekomenduoju stebinti ir džiuginti savo artimuosius pačiu paprasčiausiu būdu, tai yra siūsdami sveikinimus radio bangomis. Čia gali atsidurti jūsų balsas, tai reikia jį įrašyti WhatsApp, Viberiu arba per Radijas LT programėlę ir jau artimiausiu metu jį išgirs visa Lietuva.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Liko tik vienas balsavimas ir parduoti nealkoholinius gėrimus, turinčius alkoholinių gėrimų prekę ženklą, nepilnamečiams gali būti uždrausta. Pataisoms, kuriomis taip pat siūloma numatyti administracinę atsakomybę už šio draudimo nesilaikymą, parlamentarai pritarė po svarstymo. Taikos pasiūlymo perduoto Vašingtonui detalės Teheranas paviešino. Iranas reikalauja panaikinti sankcijas, atblokuoti įšaldytą šalies lėšas ir nutraukti uostų jūrinę blokadą. Be to, Iranas reikalauja reparacijų už karo padarytą žalą, ragina nutraukti karą visose frontuose, taigi ir Libane. Naujos taisyklės dėl kelionių su šunimis pagalbininkais nuo birželio įsigalios Kaune. Asmuo su negale galės važiuoti viešuoju transportu su šunimi pagalbininku, jei turės jo statusą patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją. Tokia pat teisė suteikiama ir šuns pagalbininko rengėjams, kurie praktinio rengimo metu keliauja su šunimi mokiniu. Tiek kol kas ir išsamios žinios 13. Trumpai palis rytoj dieną, kai kur rytiniuose rajonuose. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, vakaruose vietomis apie 4 laipsnių šilumos, rytoj dieną apie 21, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos.

0: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkies iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Hola, hola!

0: Tavo Meksika.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: O dabar vėlgi smagiai reikalai, tai metas dar vienam iš jūsų paskambinti su žinia, kad kišenė ima ir papilnėja 100 eurų. Na, sakau, tikras smagumėlis.
2: Alo.
1: Labas, Roberta.
2: Ei, klausau.
1: Ką pietums?
2: Oi, dar nepietaujam, dabar susirinkime.
1: Galiu trumpai patrukdyti.
2: Žinoma.
1: Nes reikėtų atšvest.
2: Atšvest ką?
1: Švest papilnėjusią kišenę?
2: Jūs jau kaujat.
1: Radio centras, mano vardas Vitalijus, ir aš jums į kišenę noriu įdėti 100 eurų.
2: Geras, aš visą laiką galvojau, kaip tie žmonės jaučiasi, kai jam paskambina. O.
1: Tai kaip tie žmonės jaučiasi?
2: O, labai keistai, ačiū jums labai, labai keistai. Tikrai netikėjau, nežaidžiu jau, nežinau, turbūt nuo pat šios pradžios. Ir su dukra vis sakau, nu man vis neskambina ir neskambina ir neskambina. Ir dabar taip įsijautų susirinkime, sėdžiu ir...
1: O tai palaukit, jūs išsintėt žinutę ir nuėjot į susirinkimą?
2: Taip, aš dabar dirbu online, tai tyliai, galiu vis tiek
1: sėdinėti pasisakyti. Fuh, nu tai gerai, dabar sutrukdėm truputėlį susirinkimą, bet aš manau, nieks nesupyks, tai dabar 100 yra jūsų kišeniai. Sakot, su dukra jūs čia tarėtės, kaip čia nieks neskamina, tai su dukra dalinsitės ar vieną išleisit?
2: Oi, drąsiai, tikrai su dukra bus proga atšvesti, labai džiaugiuosi, negaliu patikėti vis dar.
1: O kur švesit?
2: Oi, lauksiu, kol sugrįš jos kitą savaitgalį ir tada atšvesim, kad mums miestas Klaipėda turi daug renginių, tai bus labai smagu. Manau, kad pinigai visą laiką jos yra kur išleisti.
1: Tai va, savaitgalį gero laiko su dukrom.
2: Ačiū jums labai. Oi, pasimečiau labai. Ačiū jums.
1: Man atrodo, tai dar nėra buvę, kad paskambinu žmogui, kuris tiesiog yra susirinkime, bet nepaisant to, aš kaip suprantu, labai nesutrukdžiau. Roberta, sveikinimai dar kartelį. Pirmas kreditas visiškai nemokamai. Tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiėmė 200, gražini 200, pasiėmus 1000 paskolą gražinti reikės lygiai 1000, jokių paslėptų sąlygų. Pirmas kreditas nemokamai tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausią. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Trabena antri nemokamai. Suki kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
6: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
5: Kaip tai?
6: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
5: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
6: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
0: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 20 dienos 10

0: Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausyse skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausyse visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

0: Afrika.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 13 valandų. Tik šįryt prasidėjęs, stabdomas paraiškų priėmimas dėl paramos būstų įsigyti. Tam numatyti daugiau nei 5,5 milijono eurų išdalinti per 10 minučių. Prašymus buvo galima teikti per SPIS sistemą. Socialinės apsaugos ministerija vertins paramai būstų įsigyti pateiktas paraiškas, lėšų poreikį ir apie tai informuos savivaldybės. Valstybės parama asmeniui be šeimos gali siekti 53 tūkstančius eurų, dviejų ar daugiau asmenų šeimą 87 tūkstančius, o turimam būstų rekonstruoti 35 tūkstančius eurų. Seimas nutarė iš naujo svarstyti praėjusią savaitę prezidento vetuotą Klaipėdos jūrų uosto įstatymą. Anot Gitano Nausėdos, jis kūrė galimybę į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu. Tuo tarpu tą draudžia šalies konstitucija. Prezidentūra, komentuodama šalies vadovo sprendimą, teigia, kad Nausėda pritartų diskusijoms dėl šio konstitucijos punkto keitimo. Tai, kad dabartinėje geopolitinėje padėtyje vertėtų svarstyti šį klausimą, sako ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Šiuo metu 137-asis konstitucijos straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Rusija praėjusią naktį tęsė atakas prieš Ukrainą, be kitų du kart dronai smogta Charkivo gyvenamiesiems rajonams, apgadinti bent 25 namai, kilo gaisrų, keli žmonės patyrė sužalojimų. Taip pat rusų dronai atakavo Izmailo miestą ir apgadino uosto infrastruktūros objektus. Be to, Rusijos kariuomenė pradėjo 3 dienas truksančios branduolinio ginklo pratybas, kuriuose dalyvauja tūkstančiai karių visoje šalyje. O Kremliaus diktatorius Vladimiras Putinas išvyko 2 dienų vizito į Kiniją, kur su šalies vadovu Si Cimpingu tikisi aptarti aktualius klausimus. Makarams dėl Rusijos tęsimo karo Ukrainoje įvedų sankcijas, Pekinas liko vienu iš nedaugelio Maskvos sąjungininkų ir pagrindinių rusų oligarchų prekybos partnerių. Laukiama, nors vilčių nedaug, kad pirmininkas Si paragins Putiną pagaliau užbaigti karą Ukrainoje. Šis vizitas vyksta praėjus kelioms dienoms po to, kai Kinijoje lankėsi Jungtinių valstybių vadovas Donaldas Trumpas. Kaunas ateinantį savaitgalį išves 618 miesto gimtadienį. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pasak organizatorių, šių metų programa sukurta taip, kad gimtadienio veiklos pasklistų po skirtingas miesto erdves, o nebūtų susitelkusios vienoje vietoje. Todėl įvairių veiklų numatyta Santakos parke, Rotušės aikštėje, Nemuno saloje, Kauno pilies prieikose, Dainų slėnyje ir kitur. Nuo penktadienio iki sekmadienio vakaro ten vyks koncertai, pramogos visai šeimai, sporto varžybos, šviesos ugnies ir vandens šou bus galima apsipirkti mugėje. Ši veiks Santakos parko Neries krantinėje. Ten pat bus įsikūrusi ir gurmaniška maisto erdvė. Prie Kauno pilies veiks viduramžių miestelis. Visą 3 dienų programą galima rasti internete.
2: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių. Su TCL kondicionieriais tylus, stilinga vėsu, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos. Oro temperatūra 16-21, vakariniuose rajonuose iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat vietomis palis. Naktį bus 6-11, dieną 18-23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
4: Vėsus pavasaris tęsiasi, o šildo laimėti pinigai radio centre žaidime 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. Šildo tai tikrai, nes šiandieną jų daliname ir dar, manau, tikrai padalinsim. Tam te reikia sulaukti ping dainas, o išgirdus jas užsiregistruoti į žaidimą. Kaip registruotis, ogi siūsti žinutę numeriu 06-628-6288. Žinutėje te reikia parašyti skaičių 3 ir savo vardą. Plačiau, daugiau apie žaidimą, bet kada galite pasiskaityti užsukus irc.lt.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Šiandien mūsų žaidime turėjau didžiulį džiaugsmą paskambinti Deividui ir pranešti, kad jis laimi 500. Mano skambučio tikslas ir misija pranešti, kad jūs laimėjot 500 eurų.
2: Netikėtai, žinokit.
1: Aš net nebejoju, kad netikėtai, bet kai žinutė siunti, vis tiek lauki skambučio, ne?
2: Nu, laukiu, bet labai čia keista, kad sulaukiuosi, nežinau, ką pasakyti, nu, valio, tikrai ačiū labai, ačiū.
1: Kur tuos 500 išleisit?
2: Nežinau, greičiausiai kažką prie sodybos, galvoju, kažkokį keliuką susitvarkėjau, galvoju, kaip tik pas investicijos pradžia.
1: Na va, pasirodo ne tik politikai, bet ir paprasti žmonės rūpinasi keliais. Deividas jau sakė, investuos į keliuką. O kur investuotumėt jūs laimėjus 100 ar 500, čia jau jūsų kiekvienų reikalas. O kad laimėt, mūsų eterė reikia pagauti Pink dainas, užsiregistruot, o kai paskambinsiu, atsiliept.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: stiklą.
1: Man reikia naujo telefono.
2: Mes turim telefoną namie.
3: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
5: Nes žemos kainos užveda.
6: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
7: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
8: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
9: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
8: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
9: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
10: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per puspigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
11: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
12: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
14: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
15: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.

0: pašėlės bėga laikas, žiūrėkit, net nepastebėsit, kaip atskubės vasara. Nuo pirmąjį vasaros sekmadienį visi švęsime tėvo dieną. O jeigu jūs savo tėtį norite pradžiuginti linksmą originalią dovaną, kviečiu suklusti. Žaidimą remia špyga taukuota.lt. Dovanos tėčio dienos proga bei lietuviška atributika. Spyga taukuota.lt. Kai norisi taukuotai išsiskirti. Na, norintiems sudalyvauti žaidime, raginu dabar pat čiupt telefoną, siūsti SMS-ą numeriu 06-628-628-8. Žinutėje tai reikia parašyti savo tėčio vardą ir galėsit laimėti stilingus špyga taukuota marškinėlius tėvo dienos proga. Tai puiki dovana tėčio, kuris mėgsta išsiskirti ir turi gerą humoro jausmą. Žinutę siūskit jau dabar. Nuo visai netrukus vienam iš jūsų paskambinsiu, taip galėsim paplepėt apie jūsų tėtį. Radio Centras.
1: Radio Centro laiko mašina.
2: Eterija laiko mašina ir netrukus nuskambės dainos ne 23 metų senumo. Iš 2003 Radio Centro LT Top 20 reitingo. Tada, tą 21 metų savaitę, trečią vietą užėmė Artas, kadaise buvęs labai populiariu. Su daina Mūsų norai, dar vieną savaitę prie lyderių. Iš lyderės pozicijos po daugiau nei mėnesio į antrą vietą krito Bavarijos vaikinai. Čia mylė karštai gyvenk linksmai.
3: Tiesiog sakau sau paprastai, mylė karštai gyvenk linksmai, mylė karštai gyvenk linksmai.
2: Ir savaitės numeris vienas tapo grupė Žas su biografinė daina Žas myli kiną. Šuolis aukštyn iš penktos vietos. Čia 2003.
1: Radio Centro.

sienas, noriu būti tikras vyras, toks kaip Richardas Gyras, ir į matricą patekęs, šokinėsiu kaip atrakęs, agentams jis nukiduosiu ir pasaulį išvaduosiu.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Dronas šiandien vidurdienį skrido į Latvijos oro erdvę, praneša šalies ginkluotosios pajėgos. Latvijos rytinėme pasienyje gyvenantiems žmonėms prieš pat vidurdienį buvo išsiųstas pranešimas apie galimą grėsmę. Buvo pakelti NATO naikintuvai, dėl oro pavojaus keliose Latgalos savivaldybėse buvo sustabdytas centralizuotas latvių kalbos egzaminas, kurį laikė devintokai. Dronas šiandien skrido į Estijos oro erdvę, Baltijos oro policijos naikintuvas jį numušė. Anot Estijos gynybos ministro kontaktas įvyko kažkur virš Vertsjärvo ežero. Paraiškų priėmimas dėl paramos būstų įsigyti prasidėjo šįryt sustabdytas prabėgus vos 10 minučių nuo jo pradžios. Per tiek laiko išdalyti paramai numatyti daugiau nei 5,5 milijono eurų. Prašymus buvo galima teikti per SPIS sistemą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įvertins paramai būstų įsigyti pateiktas paraiškas, lėšų poreikį ir apie tai informuos savivaldybės. Tiek kol kas ir samio žinios 14. Trumpai palis rytoj dieną, kai kur rytiniuose rajonuose. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, vakaruose vietomis apie 4 laipsnių šilumos, rytoj dieną apie 21, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos.

0: Ne už kalbų tėvo diena, tiesą sakant, turbūt net nepajusim, kaip jie ateis. Ir ta proga, čia mes radio centre turim žaidimą. Žaidimą, kurį remia špygataukuota.lt. Dovanos tėčio dienos proga bei lietuviška atributika. Spygataukuota.lt rašosi, kai norisi taukuotai išsiskirti. Nuo šio žaidimo prizas yra stilingi, špygataukuota marškinėliai tėvo dienos proga. Tai tikrai puikiai, sakyčiau, netgi nuostabi dovana tėčiui, kuris mėgsta išsiskirti ir turi gerą humoro jausmą. Kaip tik sėdžiu dabar tam puslapį, skrolinu, gal sakau kažką ir savo tėčiui pasiemu šį marškinėlį ir kepurėlės jau net neišsirenku ką, tai užsukit būtinai ir pasižiūrėkit. Na, o prieš tai reikėjo jums registruoti savo tėtį, užrašant jo vardą ir galėjot laimėti tos marškinėlius. Ačiū visiems užsiregistravusiems, tačiau šį kartą sėkminga buvo Ingos registracija, kuri užregistravo savo uošvį, savo ne tėtį, uošvį Saulių, kuriam beje negailėjo ir gražių žodžių.
1: Uošvis daug ko šiaip užsiima ir savo versliukų, ir dirba, kaip sakyt, prie visokių kondicionierių, prie, nežinau, kaip net įvardinti.
0: O ką laisvalaikiu veikia?
1: Laisvalaikiu tai yra pagrindinė veikla jo sodas, sode, tai žolės pjovimas, tai aplink namo tvarkosi, nes turi sodą namo, tai labai labai daug visko veikia, ir sodina, ir pjauna žolę, ir viską daro, net nežinau.
0: Uošvį Saulių dar linkėjimą gali perduoti?
1: Tai norėčiau perduoti, kad visada išliktų toks charizmatiškas, visada toks smagus, linksmas, yra su juo ką pakalbėti, tai tiesiog palinkėsiu daug, daug sveikatos ir kad dar daug ką gyvenime nuveiktų ir išpildytų visas svajonės.
0: Va, kaip gražu, tai linkėjimai Sauliui, be jokios abejonės keliauja jam ir marškinėliai. Na ir jūs galite pradžiuginti, nustebinti savo tėtį ir padovanoti jam išskirtinę, stilingą, sakyčiau, labai gražią dovaną. Tėvo dienos proga nustebinkite tėtį dovaną, kuri turi charakterį. Špygataukuota.lt dovanų ir stiliaus parduotuvė, kurioje rasite išskirtinių marškinėlių, džemperių ir idėjų gerai dovanai. Užsukite į spygataukuota.lt ir išsirinkite dovaną, kuri kalba už jus.

0: efektą. Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.
1: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
2: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
1: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
3: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nužluosisim jums nosis!
1: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas – animacinis filmas visai šeimai. Ralis – nuo Paryžiaus iki Dakaro. Oi. Startuok pirmas. Radio centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Pasiruošk vasarai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafeno, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure – tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
6: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio ketvirta. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo gegužės 20.

0: Jeigu jūs šiuo metu klausot Radio Centro ir tai darote savo darbe, savo ofisiuke, ir jūsų kolegos mėgstate ledus, jau dabar skambinkite numeriu 06-628-628-8 ir galėsit laimėti skanių dovanų sau ir savo kolegom.
1: Radio.

0: Nu, dabar lediniai reikalai, kuriuos mes spręsime su Liuda, tai gerą dieną.
1: Pasitikim.
0: Kai aš jums atsiliepiau čia neteryje, iš pradžio nesusigaudžiau. Ar jūs esat pacientė, ar jūs kur čia dirbat? Odontologijos klinika, ne?
1: Taip.
0: Nu, labai gerai. Kokia mieste?
1: Rokiškis.
0: Ar sveika valgyt ledus? Dantų atžvilgiu, ta prasme.
1: Retkarčiais sveika.
0: Retkarčiais gerai. Kiek žmonių dirba jūsų odontologijos klinikoje?
1: Šešios.
0: Dabar aš nesu geras matematikas, palažiūriu, kiek čia 36. Aha, nu tai 6×6, ar ne 36 gaunasi ir taip?
1: Nu, taip.
0: Kažkas tokio, ne? Gerai, po 6 ledus. Žiūrėkit, kas jūsų ofise labiausiai myli ledus iš tų 6? Čia visos damos esate ar yra vyrukų?
1: Tai žinokit, visos damos ir praktiškai man atrodo, kad visos mes labai mėgstam.
0: O kokio skonio?
1: Vaniliniai pagrindė.
0: Pagrindė, ar ne? Jūsų ofise kas dažniau dingsta pirmas? Ar ledų kaušelis, ar kažkieno iš jūsų kantrybė?
1: Būna, kad kantrybė gal greičiau dingsta. Ledų kaušelis.
0: Gerai. O jūsų ofise, va, aš kaip suprantu, visos mėgstat ledus, bet ir kavytę pagerėt, ar ne?
1: Be abejo.
0: O tai kas skaniau, kava ar ledai?
1: Ir kava, ir ledai.
0: O esat bandžius, pavyzdžiui, valgyti ledus, užsigert kava?
1: Jo, labai dantukai šalo tada.
0: Labai gerai šalo. Galėsit išbandyti. Nes Liuda, jums ir jūsų kolegiams snackbox.lt, kurie rūpinasi užkandžiais biure, būtent jūsų visai komandai dovanoja net 36 vienetų ledų dėžę. Ir primenu, kad tie ledai keliauja ne į jūsų namus, o į jūsų ofisą, tai turėsit su kolegiam ir pasidalint.
1: Be abejo, labai laukiam, labai stengiamėm skambinti.
0: Labai džiaugiuosi, tai skanaus jums tada.
1: Ačiū Jums labai.
0: Laimingai. Iki. Viskas, jau ofisiukas patenkintas, jau visas damos turbūt trina delnais ir laukia tų ledų. Aš net nebejoju, kad artimiausiu metu jie atkeliaus, o jeigu apie ledus ar kitus užkandžius svajojate ir jūs, tai priminsiu, kad jeigu, pavyzdžiui, biure karšta, darbai, aišku, nesustoja, reikėtų atsigaivinti, o atsigaivinti labai gerai yra ledais tiesiai iš šaldytuvo, kurie tiesiog galėsite net nekelti kojos iš savo biuro. Snackbox.lt siūlo net 40 skirtingų ledų skonių kaušelyje, vaflinėme ragelyje ar ant pagaliuko. Jeigu reikia, jie pasirūpins ir šaldytuvu, o ledų atsargas papildys pagal poreikį, kad atgaiva visada būtų po ranka. Sužinokit daugiau ir užsisakykit snackbox.lt.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Oho, Džordana Butkutė ir Donatas Montvydas – Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną – didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione – scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai – bigailiai.lt ir bilietai.lt.
2: Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekėms iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Čia veikia.
6: Ir čia.
7: Ir čia.
8: Ir čia.
9: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
10: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
11: Kai nepavyko,
10: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
11: Ledai nykštukas, kai karšta.
12: Ir kai vėsu.
10: Per atostogas, prieš ir po.
13: Penktadienio proga.
10: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
14: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oroje užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitinės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šeguliovaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvydas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.
15: Sveiki. Aš Simas iš laidos Geras rytas. Ir jums dabar papasakosiu apie Apis mellifera. Tai plėvės parnių būrio vabžiai gyvenantis didelėmis šeimomis ir darbšiai nešantis į avilius Lietuvos pievų medų. Lietuviškos bitutės dirba smagiai ir su daina. Žinoma, lietuviška. Lietuviška. Radio centro laidoje Geras rytas kasdien klausysimės, ką dūzgia bitutė. Pažink dainą, laimėk 50 eurų vertės dovanų kuponą ir išbandyk bitutė produktus, kuriuos rasi tik iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška. Žaisime šiokiadieniais po aštuntos. Įsijunk.

šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: 14 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Estija praneša numušusi į šalį skridusį droną. Tą padarė oro policijos misiją vykdantis naikintuvas. Kur nukrito nuolaužos, aiškinamasi. Bepilotis į Estiją tikėtinai skrido iš Latvijos teritorijos, nes kaimininėje šalyje apie vidurdienį taip pat pranešta apie galimą oro pavojų. Drono kilmė nežinoma. Tuo tarpu Rusija tęsia savo propagandos kampaniją prieš Baltijos šalis. Šiandien apkaltino Latviją, kad Ukraina neva planuoja smūgius iš jos teritorijos. Anksčiau panašių kaltinimų mesta ir Lietuvai bei Estijai. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius Rusijos teiginių šiandien pavadino melu ir pabrėžė, kad jo valstybė niekam nesuteikia teisės atakoms prieš Rusiją ar bet kurią kitą šalį. O prezidentūra Vilniuje sako, kad Rusijai kaltinant Lietuvą oro erdvės suteikimu ukrainietiškų dronų antskrydžiams galimos provokacijos, kokios nepatikslinama, tik įvardijama, kad jos gali būti labai rimtos. Daliai valdančiųjų prakalbus apie poreikį keisti konstituciją dėl galimybės Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, opozicijos atstovai sako iš esmės tokiai idėjai pritariantys. Dabar vienas konstitucijos straipsnių teigia, kad šalies teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Konservatorių atstovas Mindaugas Lingė teigia, kad pokyčiams yra gyvenimiškas poreikis nulemtas geopolitinės situacijos. Liberalų sąjūdžio vadovė Viktorija Čmilytė Nilsen teigia, kad dabar konstitucija draudžia prisidengti branduoliniu skėčiu ir tai gali tapti problema. Priminsiu, kad pavasarį Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas pristatė idėją kurti naują Europos branduolinio atgrasimo schemą. Pagal ją šalys partnerės Europoje, kuriam laikui galėtų priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgas su branduoliniu ginklu. Tuo tarpu Rusija pradėjo 3 dienų branduolinės pratybas. Jose, kaip teigiama, dalyvauja tūkstančiai karių. O Kremliaus diktatorius Vladimiras Putinas vyksta 2 dienų vizito į Kiniją, kur su šalies vadovu Si Jinpingu tikisi aptarti aktualius klausimus. Vizitas vyksta praėjus keletui dienų po to, kai Kinijoje lankėsi Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas. Ir dar apie Lietuvą. Naujos taisyklės dėl kelionių su šunimis pagalbininkais nuo birželio įsigalios Kaune. Išsamiau Kęstutis Ibanskas.
1: Miesto taryba patvirtino taisyklės, pagal kurias asmuo su negale galės važiuoti viešuoju transportu su šunimi pagalbininku, jei turės jo statusą patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją. Tokia pateisė suteikiama ir šuns pagalbininko rengėjams, kurie praktinio rengimo metu keliauja su šunimi mokiniu, jie taip pat privalės turėti šuns statusą patvirtinantį dokumentą. Šioms grupėms nebus taikomi bendrieji gyvūnų vežimo apribojimai, bet šuo negalės užimti sėdimos vietos. Nuo šių metų Kauno viešajame transporte jau galioja tvarka leidžianti keleiviams vežti šunis, bet taikomi tam tikri apribojimai.
0: Dabar Klaipėdoje 9, Šiauliuose 12, Panevėžyje 13, Vilniuje 15, Kaune 16, o Alytuje 18 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža, bus tarp 5 ir 10 laipsnių su pliusu. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 18-23, šalies vakaruose 14-17 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Tiesiog paskendęs geroje nuotaikoje toliau tiesiu žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt, o tos geros nuotaikos priežastis yra skambučiai jums su žiniom, kad laimėjot pinigų. Žiauriai patinka tai daryti ir nekantrauju dar ir dar ir dar kartą šią misiją pakartot. Jums tai reikia pagauti šios savaitės atlikėjos Pink dainas, o kai paskambinsiu, atsiliept. Na, o tuomet pradžiuginkit mane savo šypseną ir papilnėjusią kišenę.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Atėjant vasarai išleidžiama vis daugiau dainų, kurios puikiai tiks vakarėlių grojarašiams. Viena jų dabar ir nuskambės – Into the Stars. Dainą išleido didžėjus Sam Felt su vokalistėmis Easy Bizu ir Norma Jean Martin. Sam Felto muzika turi tą vasarišką emociją, tad Into the Stars kviečia mėgautis akimirką.
1: Naujiena. Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį. Hey.

0: Replika. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Valdant 3,99. Pusrebė Rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus Natura 1,99. Maksima tai, ko reikia.
4: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
5: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
8: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai.lt
9: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
10: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
11: Sveiki, aš Simas iš laidos Geras Rytas. Ir jums dabar papasakosiu apie Apis mellifera. Tai plėvėsparnių būrio vabžiai gyvenantis didelėmis šeimomis ir darbšiai nešantis į avilius Lietuvos pievų medų. Lietuviškos bitutės dirba smagiai ir su daina, žinoma, lietuviška. Lietuviška.
12: Radio centro laidoje Geras rytas kasdien klausysimės, ką dūsgia bitutė. Pažink dainą, laimėk 50 eurų vertės dovanų kuponą ir išbandyk bitutė produktus, kuriuos rasi tik iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška. Žaisime šiokiadieniais po aštuntos. Įsijunk.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
1: Kaip užsiregistravęs į žaidimą 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
2: Pagaliau.
1: Sulauki mūsų skambučio?
3: Nu, žinokit, net dreba viskas iš laimės.
1: Jeigu norite, kad ir jums viskas drebėtų, registruokitės, kai išgirsite ping dainas ir sulaukia mano skambučio, atsiliepkit. Visa informacija apie žaidimą rc.lt.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Pavojaus Lietuvos oro erdvėje nėra, skelbia krašto apsaugos ministerija. Toks pranešimas išplatintas Estijos ir Latvijos oro erdvėje pastebėjus dronus, o estų pajėgoms vieną bepilotį numušus. Krašto apsaugos ministerija atkreipė dėmesį, kad šalies gyventojai rekomendacijas, kaip elgtis pastebėjus droną, gavus perspėjimą apie oro pavojų ar radus įtartiną daiktą, gali rasti svetainėje lt72.lt. Grėsmė oro erdvėje didžiojoje Latvijos dalyje praėjo išskyrus Karslavos ir Lūzos savivaldybės, praneša Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Latvijos rytiniame pasienio regione dėl drono pavojaus šiandien buvo sustabdytas traukinių eismas. Keliose Latgalos savivaldybėse buvo sustabdytas centralizuotas latvių kalbos egzaminas, kurį laikė devintokai. Pataisas leisiančias nacionaliniam plėtros bankui ILTE tapti nulatiniu investicijų finansavimo šaltiniu, ypač kai projektų nefinansuoja komerciniai bankai, Seimas svarstyti priėmė. Norima, kad ILTE labiau finansuotų stambius valstybės projektus. Tiek kol kas išsame žinios 15. Trumpai palis rytoj dieną, kai kur rytiniuose rajonuose. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, vakaruose vietomis apie 4 laipsnių šilumos, rytoj dieną apie 21, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Radio Centras.
1: Mokslas šiandien.
2: Jau labai seniai žinoma ir mokslo nekartai vairiais būdais įrodyta, kad Žemė toli gražu nėra plokščia, šis mitas išlieka gajus. O pastaruoju metu galima sakyti yra įgavęs nemenką populiarumą tarp įvairių sąmokslo teoretikų. Vis tik įgimtas žingeidumas ir mokslininkus paskatino teoriškai pamastyti, jei Žemė išties būtų plokščia, tai kurgi būtų tie jos kraštai. Nusprendę atlikti tokį minčių eksperimentą, mokslininkai visų pirma susitarė, kad terminas pasaulio kraštas reikštų paskutinę didesnę žmonių gyvenvietę į šiaurę ir į pietus. Tai kur tokia galėtų būti? Pasak tyrėjų, pasirinkimas nėra labai platus. 45-oji pietų platumos lygia gretė, kaip žinoma, kerta vandenynus, Čilę, Argentiną ir Naujosios Zelandijos salas. Taigi, pasaulio kraštas turėtų būti kažkur tose teritorijose, tik tų trys miestai – Punta Arenasas arba Puerto Williamsas Čilėje ir Ušuaja Argentinoje. Visi trys patys save vadina piečiausiais planetos miestais. Iš esmės, beveik taip ir yra. Vis tik mažiausiai klausimų pagal nustatytus rodiklius turi maždaug per vidurį ir pagal gyventojų skaičių, ir pagal įsidėstimą esantį Ušuaja, Argentinos, Ugnies žemės provincijos sostinė. Taigi būtent šis miestas dažniausiai pripažįstamas piečiausių pasaulyje. Kalbant apie šiaurės pusrutulį, pasirinkimas gerokai platesnis. Pavyzdžiui, vienu iš pretendentų būtų Frigo fjordas, esantis šiauriausiame Grenlandijos taške, tiesa šiais laikais vietovė negyvenama. Arba, tarkim, Alertos gyvenvietė Kanados arktinėje Elsmiro saloje. Taip pat į šiauriausią vietą, turinti pastovių gyventojų, tačiau jų yra maždaug 100. Dėl to mokslininkai mano, kad reikėtų grįžti prie naujojo pasaulio ir pagrindiniu pretendentu į šiaurinį pasaulio kraštą laikytų Aliaskos, Udjegviko miestą turinti net 5000 gyventojų.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: kas girdėti čempionę. Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
1: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankiai ir sodo technika iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą. O Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Gerhard prekės bei Bissell plaunantys dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
2: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibę, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MultiQuip stabdžių dalių valiklį tik už 1 centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
4: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
5: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
5: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Giovanni. 3

0: Atlikėjai vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina

Taip skambėjo šiandienos ryto žaidimas Duok 5 su nuostabiu pasauliu, su nuostabia daina. Nepavyko Dianai laimėti pinigų, bet nuo to, manau, jos nuotaika niekiek nesubjūro. Kas ryt nuo pusės 7 geras rytas su gera nuotaika ir įdomiais, linksmais, įtraukiančiais žaidimais. O iškart po gero ryto jau laukia ir žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt, kuriame išgirsite ir vėl mano balsą. Tai čia tie metas jau man su jumis atsisveikinti, linkiu gražios likusios dienos, antradienio dienos, patogiai. Kėdė užleidžiu savo kolegijai Vaidai, kuri ne tik dalins pinigus, pasakos įdomius dalykus, bet jeigu reikės, dar ir ištransliuos jūsų balsutes atkeliavusias į radio centro balsučių liniją. Na, o aš atsisveikinu ir iki greit.

0: patiko.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Trabena antri nemokamai. Su kikortele švieži kiaulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Wellman ir Wellwoman. Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
5: Hola, hola!

0: Vasarą tavo Meksika.
1: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 20 dienos 10 valandos.

0: Lietuvoje 15 valandų. Eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Lietuvos oro erdvėje pavojaus nefiksuota, praneša krašto apsaugos ministerija po to, kai Estija paskelbė numušusi į šalį skridusį droną. Tą padarė oro policijos misiją vykdantis naikintuvas, kur nukrito nuolaužos aiškinamasi. Bepilotis į Estiją tikėtinai skrido iš Latvijos teritorijos, nes kaimininėje šalyje apie vidurdienį taip pat pranešta apie galimą oro pavojų. Bepiločio kilmė nežinoma. Vis tik gynybos ministerijos atstovai Taline sako, kad tai galėjo būti ukrainietiškas dronas skridęs naikinti taikinių Rusijoje. Mūsų šalies krašto apsaugos ministerija sako, kad rekomendacijas, kaip elgtis pastebėjus droną, gavus perspėjimą apie oro pavojų ar radus įtartiną daiktą, galima rasti svetainėje lt72.lt. O paryčiais Rusija sulaukė Ukrainos atakos. Be kitų objektų smogta vienai didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų Jaroslavlio srityje. Kilo gaisras, tuo tarpu Rusijos Permės mieste surengtos pamaldos ir speciali procesija stengiantis apsaugoti miestą nuo dronų atakų po smūgių vietos naftos infrastruktūrai. Permėje esančioje už daugiau kaip 1500 km nuo Ukrainos sienos pastaruoju metu nekarta buvo smogta energetikos infrastruktūrai. Tuo tarpu Rusija praėjusią naktį tęsė atakas prieš Ukrainą, be kitų du kart dronai smogta Charkivo gyvenamiesiems rajonams. Apgadinti 25 namai kilo gaisrų, keli žmonės patyrė sužalojimų. Taip pat rusų dronai atakavo Ismailo miestą ir apgadino uosto infrastruktūros objektus. Dar Rusijos kariuomenė pradėjo 3 dienas truksiančias branduolinio ginklo pratybas, kuriuose dalyvauja tūkstančiai karių visoje šalyje. Ir dar apie Lietuvą. Parduoti nepilnamečiams nealkoholinį alų, sidrą, vyną ir kitus tokio tipo gėrimus panašu bus uždrausta. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Liko tik vienas balsavimas ir parduoti nealkoholinius gėrimus, turinčius alkoholinių gėrimų prekė ženklą nepilnamečiams, gali būti uždrausta. Pataisoms, kuriomis taip pat siūloma numatyti administracinę atsakomybę už šio draudimo nesilaikymą, parlamentarai pritarė po svarstymo. Šiuo metu galioja tik ribojimas parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti nepilnamečiams energinius gėrimus, bet nealkoholinių gėrimų turinčių alkoholinių gėrimų prekė ženklą nepilnamečiai gali įsigyti laisvai. Iniciatorių teigimu, naujas reguliavimas padės apsaugoti vaikus ir jaunimą nuo žalingų įpročių formavimosi. Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo lapkričio pirmosios.
0: Kaunas ruošiasi ateinantį savaitgalį švęsti 618-ąjį gimtadienį. Įvairių veiklų numatoma Santakos parke, Rotušės aikštėje, Nemuno saloje, Kauno pilies prieigose, Dainų slėnyje ir kitur. Vyks koncertai, pramogos visai šeimai, sporto varžybos, šviesos, ugnies ir vandens šou bus galima apsipirkti mugėje. Apie orus. Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža bus tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 18-23, šalies vakaruose 14-17 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: 3:03, tas skaičius 3 labai dažnai skamba čia radio centro eteryje. Gal šita skaičių magija kažkaip suveiks ir gal šią valandą išgirsit savaitės atlikėjos Pink dainas. Atsimenat, ką reikia daryti, kai jos skamba? Aišku, jeigu norit laimėti pinigų. Tai viskas labai paprasta, tiesiog registruotis, siųsti SMS žinutę su skaičiumi 3 su savo vardu, mūsų telefono numeriu 06-628-6288. Galvoju, ar dažnai paminim, gal per retai, kad jums šita žinutė nekainuoja nieko daugiau nei siunčiant bet kam kitam į prasta SMS žinutė. Na ir va taip iškart pradėjus nuo esmės, ko nepadariau, tai labas, nepasakiau bičiuliai, mielas, smagu, kad vėl galėsiu praleisti su jumis visą popietę čia Vaida. Fantastiško visiems antradienio.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Dar tik įsibėgėjo 15 valandą, o jau galėjo teatrį išgirsti du labai laimingus balsus. Tiesa, Roberta laimėjusi 100 eurų, turbūt labiau jaudinosi nei džiaugiasi, bet aš tikiu, kad padėjus ragelį jau nusiramino ir tikrai nuoširdžiai galėjo pasidžiaugti laimėjimu.
2: Geras, aš visą laiką galvojau, kaip tie žmonės jaučiasi, kai jam paskambina. O.
3: Tai kaip tie žmonės jaučiasi?
2: O, labai keistai, ačiū jums labai, labai keistai, tikrai netikėjau.
1: O Deividas, kuris šį rytą laimėjo visus 500, toks buvo ramesnis, konkretesnis, iškart puikiausiai žinojo, kur tuos laimėtus pinigus dės.
4: Nežinau, greičiausiai kažkas prie sodybos, galvoju, kažkokį keliuką susitvarkė ir galvoju, kaip tik bus investicijos pradžia.
1: Tai džiaugiuosi ir už Deividą, ir už Robertą, ir tikiuosi, kad progų džiaugtis dar čia šiandien turėsim. O kas pirmą kartą papuolėt į šitą džiaugsmo sūkurį ir nesuprantat, kuo čia džiaugiasi, kodėl čia džiaugiasi, tai radio centro klausytojai gali laimėti 100 ar net visus 500 eurų. Jeigu išgirdę savaitės atlikėjo 2 arba 3 dainas iš eilės, tiesiog nepatingės atsiųs žinutės ir registruotis. Priminsiu, kad žinutės kviečiam raginam siųst mūsų numeriu 0662862688, būtent tuo metu, kai skamba savaitės atlikėjos Pink dainos. Ir žinutėje reikia įrašyti tik skaičių 3, tai yra žaidimo pavadinimas, ir savo vardą.
5: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Tai.

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba FNB pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. FNBverslui.lt.
4: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
5: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
4: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
6: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nušluosisim jums nosis!
4: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Startuok pirmas! Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
7: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
8: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas – prekybos centras CUP.
9: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.

0: trečios valandos Top 3.
1: Klausiau Arianos Grande hitų ir pagalvojau, ar bus kaži šiemet naujas atlikėjos albumas. Turiu jums ir atsakymą. Bus Ariana Grande po dviejų sėkmingų piktojų filmų grįžta prie muzikos ir Liepos 31 dieną išleis jau 8 savo albumą. Petal, lietuškis žiedlapis. Kol laukiam naujų dainų, prisiminkim senus gerus hitus, etri Arianos Grande dainų Top 3.
0: Trečios valandos Top

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Be pilotį droną įskridus į Estijos oro erdvę NATO naikintuvai šiandien numušus, toks modelis ir turi veikti, sako krašto apsaugos ministras. Pasak Roberto Kauno, kilus pavojų Lietuvoje, sąjungininkų naikintuvai turėtų numušti oro erdvę pažeidusi be pilotį. Ministras taip pat pabrėžia, kad Ukraina yra informuota, jog Lietuva netoleruos jokių oro erdvės pažeidimų karinėms operacijoms rengti. Numuštas dronas tikriausiai buvo Ukrainos bepilotis, kuris buvo paleistas į taikinį Rusijoje, teigia Estijos gynybos ministras. Pasak jo, per pokalbį telefonu Ukrainos gynybos ministras atsiprašė dėl incidento. Skaudi netektis. Eidamas 92-osius metus mirė kompozitorius Feliksas Romualdas Bajoras. Be kita ko, jis yra buvęs Šiaulių muzikos mokyklos dėstytojas, jaunimo teatro muzikos dalies vedėjas, Lietuvos muzikos akademijos docentas, Lietuvos nacionalinio dramos teatro muzikos vadovas. Tiek kol kas ir samio žinios, 16. Trumpai palis rytoj dieną, kai kur rytiniuose rajonuose. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, vakaruose vietomis apie 4 laipsnių šilumos, rytoj dieną apie 21, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos.

kažkaip čia man taip nutiko, atsitiko, kad vakar prasprūdo pro akis Dalios žinutė, kuri linkėjimus siunčia ir visiems radio centro klausytojams ir savo geriausiems draugams Tomui, Ingridai, Danutei. Nu, tai geriau jau vėliau nei niekada. Ir lai būna jums smagu, lai nebūna jums liūdna, nors čia būtent tokio pavadinimo Frifingos nauja daina jau eterį, kuri beje visai neliūdna.

0: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas sveriamų apelsinų tik 89 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 eurų. Brokolis tik 1,29 eurų. O sufasuotos po 5 kilogramus plautos bulvės tik 39 centai už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 eurų. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
6: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
5: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
6: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
5: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausią. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina Bilietai LT jau nuo gegužės 20 dienos 10 valandos ryto.

įrašyt savo balso žinutę, palinkėjimą. Gal sveikinimą, jeigu yra proga. Bet labai faina tų gerų žodžių nusiųsti ir apskritai be jokios progos. WhatsApp'as arba Viberis, numeris 0666286288 jūsų paslaugoms. Taip pat ir Radijas LT, jeigu per šią programėlę klausotės mūsų, tai ten yra labai patogus būdas atsiųsti.

0: Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
1: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%. Kanado bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete ermitažas.lt.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
4: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure – tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.

0: vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
2: Sveiki, aš Simas iš laidos Geras Rytas. Ir jums dabar papasakosiu apie Apis mellifera. Tai plėvėsparnių būrio vabžiai gyvenantis didelėmis šeimomis ir darbščiai nešantis į avilius Lietuvos pievų medų. Lietuviškos bitutės dirba smagiai ir su daina, žinoma, lietuviška. Lietuviška. Radio centro laidoje Geras Rytas kasdien klausysimės, ką dūzgia bitutė. Pažink dainą, laimėk 50 eurų vertės dovanų kuponą ir išbandyk bitutė produktus, kuriuos rasi tik iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška. Žaisime šiokiadieniais po aštuntos. Įsijunk.

Ach, kokia daina. Gal ir nėra čia muzikinės šedevras, bet viena tų, kur šiaip nepasigestum, bet kai išgirsti, kad skamba, nu kažkaip pasidaro mielą. Beje, kitą met šitai dainai jau 10 metų. Nemažai.

Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: Lietuvoje 16 valandų. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Oficialusis Talinas sako, kad drono numušimas Estijos teritorijoje rodo, kad NATO oro policijos misija Baltijos šalyse veikia. Bepilotį pirmą raketą numušė iš Šiaulių pakilęs Rumunijos naikintuvas. Taip pat Estijos valdininkai sako, kad Ukraina turi visas teises atakuoti Rusijos karinius taikinius, bet šioms atakoms naudoti savo teritoriją neleidžia. Taip reaguojama Maskvai ėmus aktyviai skleisti savo propagandą, esą Baltijos šalių teritoriją naudojasi Ukraina, atakuojanti objektus Rusijoje. Maskvos priešiškai retorikai suaktyvėjus mūsų šalies institucijos sako netmetančios provokacijų galimybės. O šią popietę rytų Latvijoje buvo pranešta apie didelio masto elektros tiekimo sutrikimus. Už elektros perdavimą atsakingas Latvijų operatorius praneša, kad šiuo metu nėra jokių požymių, kad elektros tiekimo sutrikimus lėmė trečiųjų šalių įsikišimas. Esą įvyko technologinis gedimas, o jo priežastys tyriamos. Preliminariais duomenimis, kurį laiką elektros neturėjo per 60 tūkstančių vartotojų. Pagrindinė žmonių mirčių priežastį šalyje lieka tos pačios, praneša Higienos institutas. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Lietuvoje pernai iš viso mirė 37491 žmogus, 38 daugiau nei už pernai. Kiek daugiau nei pusės visų mirčių priežastis buvo kraujotakos sistemos ligos. Maždaug penktadalio – piktybiniai navikai. Beveik 6% žmonių mirties priežastis buvo išorinės, nežymiai mažiau žmonių mirė nuo virškinimo sistemos ligų. Gyventojų mirties priežasčių ataskaitos duomenimis pernai šalyje mirė 64 vaikai nuo 1 iki 17 metų amžiaus. Jau daugiau nei 10 metų nuo 2014 išskyrus 2023, kai vaikų mirčių fiksuota daugiau, stebimas vaikų mirčių skaičiaus mažėjimas.
0: Eidamas 93-uosius mirė Lietuvos kompozitorius nacionalinės kultūros premijos laureatas Feliksas Romualdas Bajoras. Apie tai praneša kompozitorių sąjunga. Atsisveikinimas vyks savaitgalį, urna bus palaidota sostinės Antakalnio kapinių menininkų kalnelyje. Seimas nesvarstys pataisų numatančių paspirtukų nuomą užsiimančius verslininkus atleisti nuo prievolės savo klientams parūpinti šalmus. Tai reiškia, kad lieka galioti prieš metus Seimo priimtas įpareigojimas įmonėms suteikti klientams galvos apsaugas. Pastebėta, kad šis įpareigojimas lėmė paspirtukų nuomos apimčių mažėjimą trečdaliu, o nemažai šalmų buvo pavogta, sulaužyta ar kitaip suniokota. Ir sporto naujienos. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas tarptautinės sporto federacijas ragina nenuolaidžiauti Rusijai ir Baltarusijai. Pastebima, kad pozicija sportininkų iš šių šalių atžvilgių pasaulyje švelnėja ir kai kurios federacijos pastaruoju metu atšaukė ribojimus Rusijos ar Baltarusijos sportininkams dalyvauti varžybose su nacionaline simbolika. Brazilijoje džiaugiamasi sprendimu į nacionalinės pasaulio futbolo čempionato rinktinės sudėtį įtraukti 34 Neymarą. Jis žais šią vasarą vyksiančiame čempionate. Šiuo metu Neymaras rungtyniauja Brazilijos Santos klube. Ir tai jis yra visų laikų rezultatyviausias Brazilijos rinktinės žaidėjas. Per 128 rungtynes atstovaujant Brazilijai, Neymaras yra pelnęs 79 įvarčius. Neymarui tai bus jau ketvirtas pasaulio futbolo čempionatas.
2: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių? Su TCL kondicionieriais tylus, stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Dabar Klaipėdoje 10, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Vilniuje ir Kaune 18, o Alytuje 20 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža, bus tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis galima perkūnija, šils iki 18.23, šalies vakaruose 14.17 laipsnių.
3: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
4: Po 16.4 minutės tikrai neprasprūdo man prausis, tikiuosi ir jums neprasprūdo prausis Pink dainos, kurios skambėjo praėjusią valandą. Tai reiškia, kad netrukus šeterije. Aš labai tikiuosi, kad nuskambės ne tik garso signalai, nes kažkam tikrai skambins iš tų, kas registravosi, bet ir džiaugsmingas valio, oho, nesitikėjau. Ir tikrai gali būti, kad šiandien tai dar ne paskutinės eteryje nuskambėjusios Pink dainos, nepraraskit budrumo.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
1: Galėčiau sakyti, kad čia dabar jaudinuosi, nes reikės paskambinti vienam jūsų ir, nu gerai, gal šiek tiek vos kruopelytė yra to jaudulio, bet vien dėl to ar pakels žmogus ragelį ar ne, nes jeigu pakels, nu viskas liuks, viskas pagal scenarijų, tiesiog įdėsiu 100 eurų džiaugsiuos ir tik ne aš viena džiaugsiuos. Jeigu nepakels, bus apmaudu, nes tada jau tie pinigai deks, išnyks. Ir reiks laukti kito žaidimo, kitos progos.
2: So.
1: Alio, ar su Osvaldu kalbu?
2: Taip.
1: Nu, labai malonu, Osvaldai, keli, kur važiuojat?
2: Keli, važiuoju darbo reikalais.
1: Aš tikiuosi, kad saugiai važiuojat, čia su laisvų rankų įranga dabar kalbat, ar ne?
2: Be abejo, laikausi
1: taisyklių. Labai gerai, nu šaunuolis, klausykit, nereikės išleisti baudai tų pinigų, kuriuos šitai pėmėt ir laimėjot. Va taip hopa ir iššoko jumi kišenę 100 eurų. Pirmas kartas, kai sulaukė tokio skambučio.
2: Jo, laukiau seniai, bet va, sulaukiau, valio.
1: Valio.
2: Nepasidėjau, tikėjau, kad kažkada bus vis tiek. Kaip ir žvejoji, lauki, vis tiek išlauki.
1: Tiksliai, aš dabar pagalvau, čia yra tiesiog meškeriotojam žvejam sukurtas žaidimas, nes tie tai kantrybės turi gyvatės. Tie laukia, gali naktim to vieno karščio laukti, bet vis tiek sulauks. Pamėgstat pažvejoti.
2: Taip, rėmiausi tą praktiką žvejų ir tiesiog pakliuo.
1: Geras, kokia didžiausia žuvė esat pačiupęs.
2: Aš ne žvejys, paradoks iš tikrųjų, ne.
1: Oi, geras. Nu tai klausykit, ne meškeriai, kaip suprantu, tą šimtinę, kokį planą turit?
2: Tačiausiai mokslo metų pabaiga, tai vaikam padovanosiu.
1: Nu, neprasta dovana, sakyčiau, čia reiks į daug dalių dalint.
2: Tai dvi, tai va, baigia abu mokslus.
1: Labai gražiai, labai lygiai dalinasi.
2: Atšvęs mokslo metų pabaigą, jo, labai fani.
1: Labai gražiai dalinasi, da, žiūrėkit, jeigu dar antrą kartą pasisektų, tai dar gražiau tada po tokią apvalią sumą. Nu, liuks, tai linkėjimai jūsų tiem būsimiem atostogautojam, kuriem čia vasarą ant nosės ir fainai praleista vasarą visiem kartu.
2: Ačiū labai.
1: Nu, taip jau yra su tais pinigais, kad jie mūsų kasdienybėje yra neišvengiami ir kartais jų reikia tiesiog čia ir dabar. O su tokia situacija susidūrus, atsiminkit, kad pirmas kreditas visiškai nemokamai, tik smspinigai.lt suteikia tokią galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių, be palūkanų ir be jokių mokesčių. Tai reiškia, pasiėmęs 200, gražinsi tuos pačius 200, jeigu pasiims 1000, gražinsi būtent tiek 1000, jokių paslėptų sąlygų, pirmas kreditas nemokamai, tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: patiko. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.

0: bank.lt.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Pasiruoškite. Dėmesio. Startas.
5: Sveiki atvykę į didįjį ralį.
4: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
6: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nužluosim jums nosis.
4: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Startuok pirmas. Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
7: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, Baltkadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
2: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
3: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
2: Bet man reikia draudimo.
3: Taip, va, pakaitinis.
4: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.

0: Skaičiuokime svetimus pinigus.
1: Dabar apie tokias nevaikiškas sumas, kurias galėjom pamatyti, net išgirsti praėjusią savaitgalį, apskritai praėjusią savaitę, pačioje ryškiausioje ir didžiausioje Europos scenoje, aš kalbu apie Eurovizijos dainų konkursą. Tai kiek tas konkursas kainavo įvairioms šalims? Pasižiūrėkim į brangiausiai kainavusių pasirodymų penketuką. Penkta vieta išleidusi 750 tūkstančių eurų. Tai šalis, kuri akivaizdžiai tikėjosi geresnio rezultato nei gavo. Aš kalbu apie Italiją. Ketvirta, Izraelis, kurio išlaidos šiam konkursui buvo 50 tūkstančių eurų didesnės nei Italijos. O trečioje vietoje Prancūzija ir įspūdinga 1,100,000 tūkstančių eurų suma. Antra, išlaidautojų viršūnėlėje galės jūs nustebint, nes tai Didžioji Britanija, kuri konkursui išleido 1,300,000 tūkstančių eurų. O įspūdingiausia suma, čia jau nieko nuostabaus, priklauso konkurso organizatoriams, tai yra Austrijai. Austrų biudžetas šių metų Eurovizijai siekia 22,5 milijono eurų. Tiesa, visi šitie pinigai buvo skirti anaiptol ne tik šalies dainos pasirodymui, bet ir arenos infrastruktūrai, arenos nuomai, renginio produkcijai, saugumui, žodžiu, buvo begalė išlaidų. Tai yra absoliučiai suprantama ir pateisinama, juolab, kad Austrija iš šito konkurso labai nemažai ir užsidirbo.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Dronas šiandien vidurdienį skrido į Latvijos oro erdvę, rytinėme Latvijos pasienyje gyvenantiems žmonėms buvo išsiųstas pranešimas apie galimą grėsmę, buvo pakelti NATO naikintuvai, keliose Latgalos savivaldybėse buvo sustabdytas centralizuotas latvių kalbos egzaminas, kurį laikė devintokai, Latvijos rytinėme pasienio regione buvo sustabdytas traukinių eismas. Dronas šiandien skrido ir Estijos oro erdvę, Baltijos oro policijos naikintuvas jį numušė, Estijos gynybos ministro teigimu, tai tikriausiai buvo Ukrainos bepilotis, kuris buvo paleistas į taikinį Rusijoje. Pasak jo, per pokalbį telefonu Ukrainos gynybos ministras atsiprašė dėl incidento. Siūlymui panaikinti prievolę verslui paspirtukų nuomotojus aprūpinti šalmais Seimas nepritarė. Parlamentarai pasiūlė iniciatoriams projektą patobulinti. Nuomos paslaugos teikėjų duomenimis nuo prievolės įsigaliojimo buvo pavogta, sulaužyta ar apgadinta apie 90% prie paspirtukų pritvirtintų šalmų. Tiek kol kas ir samė žinios 17. Trumpai palis rytoj dieną, kai kur rytiniuose rajonuose. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, vakaruose vietomis apie 4 laipsnių šilumos, rytoj dieną apie 21, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos.

0: praktiškai lygiai prieš 9 valandas yra 7:35, maždaug tokiu metu Danielė ir Simas skelbė registraciją į žaidimą ryto dešimtukas. Jeigu rytais turit kitų įpročių, aš labai raginu pabandyti, pasimatuoti šitą žaidimą. Yra nemažai šansų, kad užsikabinsit, kad patiks. Apie žaidimo taisyklės tiesą sakant, net nelabai yra daug ką pasakoti. Išgirskit, kaip Sergejus sekėsi šį rytą žaisti ir manau, kad akimirksniu suprasit, kokios šitą taisyklės.
1: Sporto šaka.
2: Žirgų lenktynės.
3: Europos miestas.
2: Ženeva.
1: Sudurtinis žodis.
2: Žaibolaidis.
3: Profesija.
2: Žinau, žygėjimas.
1: Paukštis. Nu va, Sergejau.
0: Pritrūko Sergejui iki to laimingo dešimtuko. Jeigu būtų jį visą surinkęs, būtų laimėjęs 100 eurų. Taip, laida Geras rytas irgi suteikia progų laimėti pinigų. Jeigu užsikabinot, patiko, norit dar, rytoju pasitikit su laida

0: Afrika. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
4: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
5: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
6: Šalta rožinės riuba? Rimtai?
5: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
6: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
5: Samsung.
6: Samsung riuba?
5: Samsung telefon.

0: 2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 20% nuolaida sausiems pusryčiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
4: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
5: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.

Įdomu būtų man statistiką kur nors pamatyti, sužinot. Nu, pavyzdžiui, jūsų visų, kas klausot, kas girdit mane. Kiek iš jūsų naudojatės priminimais, tais išmaniais, nu, pavyzdžiui, nežinau, Google kalendorius jums primena, ko labai svarbu nepamiršt. Ir kiek senovinių tokių rankinių būdų, pavyzdžiui, turi darbo knygą, kur viską susirašat, arba lapukus klijuojat prie kompiuterio, kur nors ant stalo vis pasižymit, užsirašot ranką, nepamiršto, no. Aš tai esu ta lapukų karalienė, aišku, tie lapukai išsimėto ir viską pamirštu, bet vieno dalyko tikrai negaliu pamiršt, tai primint jums, kad mes radio centre turim fantastišką reikalą balsučių liniją. Tai yra būdas jūsų sveikinimam, jūsų linkėjimam, tiesiog norit kam nors labų dienų per.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamolys netikėtai pataikė nei į krepšio, į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola, kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
2: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, BAKADENIS! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pild degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum laimingai, sėkmingai.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
7: Hola, hola,

0: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
1: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
0: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
1: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
0: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausią. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo super žvaigždėmis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 20 dienos 10

0: Mokykla. Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
1: Visi šypsosi. O tu gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
2: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas. Posūkis.
3: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
4: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: 17 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Šiandien Seimo slaptų posėdžių salėje surengtas trišalis premjerės, Seimo pirmininko ir krašto apsaugos ministro susitikimas. Robertas Kaunas klaustas, kodėl susitikimas vyko, to neatskleidė. O šiandien Estijoje iš Šiaulių pakilęs rumunų naikintuvas numušė karinį droną. Tai jis padarė pirmąją raketą, o tikslų smūgį lėmė geros oro sąlygos. Po šio incidento oficialusis Stalinas sako, kad bepiločio numušimas rodo, jog NATO oro policijos misija Baltijos šalyse veikia. Kartu dėkojama partneriams prisidedantiems prie saugumo. Drono kilmė konkrečiai nežinoma, vis tik manoma, kad bepilotis buvo ukrainietiškas, jis skrido atakuoti taikinių Rusijoje ir nukrypo nuo kurso paveiktas radioelektroninės kovos priemonių. Prieš vidurdienį Klaipėdos uoste tarnybas ant kojų sukėlė sukrautos dėžės su įtartinu turiniu. Pranešta, kad jos esą gali būti sprogstamųjų medžiagų. Į įvykio vietą atvyko aro pareigūnai. Dėžės buvo išvežtos iš uosto teritorijos. Vėliau paaiškėjo, kad dėžėse buvo sandėliuojamos gaisrui gesinti reikalingos priemonės. Šalčininkuose šįryt surengus teisėsaugos operaciją neoficialiai pranešama apie 4 sulaikytus asmenis, tarp kurių yra ir rajono savivaldybės darbuotojas, taip pat pasienietė. Kol kas teisėsaugos atstovai nekomentuoja, koks tyrimas ir kodėl atliekamas. Vis dėlto žiniasklaidoje pranešama, kad operacija gali būti susijusi su cigarečių kontrabanda iš Baltarusijos. Pareigūnai daugiau informacijos žada kiek vėliau, jo labdarbai tesiami, o įtariamųjų gali daugėti. Eidamas 93-osius mirė Lietuvos kompozitorius nacionalinės kultūros premijos laureatas Feliksas Romualdas Bajoras. Apie tai praneša kompozitorių sąjunga. Atsisveikinimas vyks savaitgalį, urna bus palaidota sostinės Antakalnio kapinių menininkų kalnelyje. Nenuolaidžiauti Rusijos ir Baltarusijos sportininkams ragina Lietuvos tautinis olimpinis komitetas. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Tarptautinis olimpinis komitetas neseniai nusprendė neberekomenduoti drausti Baltarusijos sportininkams dalyvauti tarptautinėse varžybose naudojant nacionalinę simboliką. Kai kurios tarptautinės federacijos pastaruoju metu jau leido Rusijos sportininkams dalyvauti varžybose su nacionalinė simbolika. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas pabrėžė, kad nepritarė sprendimams, kurie sudaro sąlygas Rusijos ar Baltarusijos sportininkams sugrįžti į tarptautinę areną su nacionalinė atributika, kol karas Ukrainoje tęsiasi. Ragina priminti tarptautinėms sporto federacijoms, Rusija vis dar yra užpuolusi Ukrainą, o Baltarusija remia agresorę.
2: Orus remia Tikurila Valti. Apsaugos ir apdailos priemonės ilgai išliekančiam medinių fasadų bei terasų grožiai.
0: Dabar Klaipėdoje 11, Šiauliuose 13, Panevėžyje 15, Vilniuje ir Kaune 18, o Alytuje 21 laipsnį šilumos. Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža, bus tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 18-23 šalies vakaruose 14-17 laipsnių.
3: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
4: Po 17.03 minutės, labas visiems, kas leidžiat laiką su radio centru. Ir prisiminkit, kad neužkalti langai dar Pink dainoms prasprausti radio centro eterį. Gal dviem, o gal visom trim. Tai būkit budrus, jeigu išgirsit, registruokitės. Nepamirškit, kad tą galit padaryti, siūsdami SMS žinutę. Numeriu 0666286288. Įrašę žinutėje skaičių 3 ir savo vardą.
5: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
6: 500?
5: Tai.

0: čia kvietimas, pasiūlymas, kurį ne pirmą kartą tikrai tokiu metu jūs girdite, gal jau pratę esat prie to, gal apskritai tai jau tapę įpročių jums, kai klausotės radijos antro laiko mašinos, atkreipdėmėsi į kelintus metus aplankom su laiko mašina. Tai ir šiandien įsiklausykite tai, ką sakys Paulina, nes po laiko mašinos nostalgiškų muzikinių prisiminimų grįšiu čia ir paklausiu, tai kelintus metus aplankėm. Aišku, kad už teisingą atsakymą turėsiu dovanų.
1: Radio Centro laiko mašina.
2: Eteryje laiko mašina ir netrukus nuskambės dainos ne 23 metų senumo. Iš 2003 Radio Centro LT Top 20 reitingo. Tada, tą 21 metų savaitę, trečią vietą užėmė Artas, kadaise buvęs labai populiariu. Su daina Mūsų norai, dar vieną savaitę prie lyderių. Iš lyderės pozicijos po daugiau nei mėnesio į antrą vietą krito Bavarijos vaikinai. Čia mylė karštai gyvenk linksmai.
3: Tiesiog sakau sau paprastai, mylė karštai gyvenk linksmai, mylė karštai gyvenk linksmai.
2: Ir savaitės numeris vienas tapo grupė Žas su biografinė daina Žas myli kiną. Šuolis aukštyn iš penktos vietos. Čia 2003.
1: Radio Centro

Per sienas noriu būti tikras vyras, toks kaip Richardas Gyras. Ir į matricą patekęs, šokinėsiu kaip atrakęs, agentams jis nukiduosiu ir pasaulį išvaduosiu.

0: mane atgaivina.
1: Aš myliu kiną prie tekilos citriną.
0: Aš šiandien išsispausiu ir kiną patrauksiu.
2: Radio centro laiko mašina.
3: Šypsena kažkaip nedingsta mano veido, kai girdžiu šituos ritmus, kurie mums kažkada kaip kojas kilnojo. Oho. Tai jūs tikriausiai išgirdot įsiklausę kelinti metai. Čia skambėjo radio centro laiko mašinoje kelintų metų hitai. Jeigu išgirdot, jeigu prisimenat, metas skambinti. 0666286288 žaidimą pristato bioguto.lt lietuviški maisto papildai, lydintys geresnės savijautos link. Įspėjam, kad puiki savijauta kelia priklausomybė, visai kaip kinas, kur sako geriau nei mergi. Ir prizas jums paruoštas dovanų, tai bioguto jums paruošta dovana magnio malatas. Maisto papildas, padedantis sumažinti nuovargį ir palaikyti energijos apykaitą. Šis nedidelis kasdienis pokytis gali tapti ne tik jūsų geresnės savijautos, bet ir geresnių asmeninių rezultatų pradžia. Oi, tų rezultatų, kaip mes norim visi siekti ir pasiekti kuo geresnių įvairiose gyvenimo srityse. Labas, su kuo kalbu?
4: Labą dieną, Mindaugas.
3: Nu, Mindaugai, kaip jaučiatės, kaip sveikatėlė?
4: Viskas gerai, po darbų važiuojam namo.
3: Energijos dar ir?
4: Nu, truputėlį yra.
3: Bet reikėtų pasipildyti, ne, kažkaip resursus atsargas.
4: Nu, taip.
3: Jo, klausykit, Mindaugai, o neįsižeisit, kiek jų metų?
4: 43.
3: Oi, tai mes labai panašaus amžiaus. Jaučiat, ne, kad taip kažkaip, nu, kitas jausmas nei 20, kur galėdavom parom nemiegot ir nieko nu, tokio, ne, kažkaip tas organizmas sako, pala, stop. Gerai, žiūrėkit, Mindaugai, ir man, ir jum tikrai tas magnis gyvenime nepakenkė. Tai papasakosiu apie visus privalumus ir kaip vartot. Pakuotė jum jau perduodu dovanų, nu, praktiškai kol kas virtualiai, bet va, tuo ir fiziškai jūs pasieks. Ačiū, kad paskambinot, kad netingėjot. Gero jum vakaro, iki.
4: Ačiū, iki.
3: Tai pažadėjau papasakot plačiau, tebūnie išklausykit. Būna, kad tikrai po pietų jau akis merkės ir galvoja, gal aš čia kažkaip negerai pavalgiau. Nežinau, kad nebūtinai čia su tuo susiję. Kai trūksta energijos, kai dirglumas ima viršų ir net paprasti darbai atrodo labai sunkus, tai gali būti, kad tiesiog kūnas reikalauja magnio, sako, trūksta, papildyk resursų. Bioguto magnio malatas, tai švelni, bet veiksminga magnio forma, kuri padeda sumažinti nuovargį ir palaikyti natūralią energijos apykaitą. Vartokite pirmoje dienos pusėje, kad tos energijos užtektų visai dienai. Daugiau bioguto.lt. Žinoma, neviršykite nustatytos rekomenduojamos paros dozės, maisto papildas nėra maisto pakaitalas ir labai svarbu įvairi ir subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėt, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbijai pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbijverslui.lt
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas sveriamų apelsinų tik 89 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 eurų. Brokolis tik 1,29 eurų. O sufasuotos po 5 kilogramus plautos bulvės tik 39 centai už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
7: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
8: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
2: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
3: Oho, Jordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt. Yeah.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Savaitė dar net neįpusėjo, o jau žaidime šią savaitę jūs, radio centro klausytojai, į kišenės įsidėjot net 1000 eurų. Jeigu taip jau konkrečiau, tai 500. Į kišenę įdėjom Deividui. Po 100 į kišenės susikrovė Remigijus, Ugnė, Laura, Roberta ir Osvaldas. Tai visiems jiems geriausios kloties. Smagiai išleiskit pinigus. O tiems, kas klausot ir gal mažumėlę pavydit, tai nepavydėkit, o planuokit, galvokit, manifestuokit, kur jūs tuos pinigus išleistumėt. Nes, čia tokia pasitvirtinus strategija. Kai labai nori, tuos pinigus prisišaukia. Tiesa, vien manifestuoti neužtenka, reikia tykot šią savaitę eteryje, radio centro eteryje. Pink dainų, 2 arba 3 šeilės. Ir kai jau girdit, kad jos skamba, registruokitės numeriu 06-628-6288. Ta numerį visada rasit rc.lt svetainėje. Ir rašykit žinutėje skaičių 3 ir savo vardą. O tada nenumeskit kur nors toli telefono, patikrinkit, ar telefonas neišsikrauna, nes jeigu sulauksit skambučio, tai labai labai svarbi sąlyga atsiliept. Niuansai, kuriuos gal rečiau paminim, bet jie taip pat yra svarbus, kad šitam žaidime gali dalyvauti tik 18 metų sulaukę asmenys. Ir dar svarbi tokia maloni detalė, kad SMS'as nekainuoja brangiau nei įprastai siunčiant žinutę bet kam, pavyzdžiui, kaimynui, draugui, broliui. Tai gaudykit sėkmingai Pink dainas, žaidžiam kasdieną nuo 10 iki 18 valandos.
2: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Taip, 500.
4: Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Oro pavojų dėl iš šalies teritorijoje įskridusio drono šiandien paskelbus Latvijai maždaug valandai buvo sustabdytas keleivinis LTG link traukinys važiavęs iš Vilniaus pro Rygą Estijos pasienio link. Traukinys sustojo Cėsio miesto stotyje apie 90 km nuo Latvijos sostinės, iš jo išlaipinta 50 keleivių, pavojų atšaukus kelionė buvo tęsiama. Susitarimą dėl infrastruktūros plėtros krašto apsaugos ministerija šiandien pasirašė su savivaldybėmis, kuriuose numatyta poligonų steigimas ir plėtra. Pagal sutartis dar šiais metais Lazdijų rajono savivaldybė pasieks apie 1 300 000 eurų, Jurbarko rajono savivaldybė apie 200 000 eurų. Kitais metais sumos dvigubės. Pirmieji Europos parlamento įsteigti apdovanojimai už nuopelnus Europai šiandien įteikti Strasbūre. Tarp 20 Europos ordino laureatų ir kadenciją baigęs Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus. Jis ceremonijoje nedalyvavo. Tiek kol kas ir same žinios 18. Trumpai palis rytoj dieną, kai kur rytiniuose rajonuose. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, vakaruose vietomis apie 4 laipsnių šilumos, rytoj dieną apie 21, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos.

0: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
1: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl verta.
3: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
4: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
3: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
5: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nužluosim jums nosis!
3: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Oi. Startuok pirmas! Radio centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
8: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
7: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
8: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
9: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
10: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
11: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
10: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
11: Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
10: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
12: Sveiki, aš Simas iš laidos Geras Rytas. Ir jums dabar papasakosiu apie Apis mellifera. Tai plėvėsparnių būrio vabžiai gyvenantis didelėmis šeimomis ir darbšiai nešantis į avilius Lietuvos pievų medų. Lietuviškos bitutės dirba smagiai ir su daina, žinoma, lietuviška. Lietuviška. Radio centro laidoje Geras Rytas kasdien klausysimės, ką dūzgia bitutė. Pažink dainą, laimėk 50 eurų vertės dovanų kuponą ir išbandyk bitutė produktus, kuriuos rasi tik iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška. Žaisime šiokiadieniais po 8. Įsijunk.

užkrečiantys dalykai yra keli gyvenime. Pavyzdžiui, žiovulys, nebejotinai ir juokas. Ir, sakyčiau, gera nuotaika taip pat gali būti užkrečiama, užkrečianti, linkusi plisti. Tai platinkim tą gerą nuotaiką, džiaugsmingą emociją. Ir labai paprastas būdas tą padaryti, labai greitas būdas tą padaryti, atsiųst balsutę. Linkėjimą kam nors, bet kam visiem. Irgi variantas. Tai įrašykit kažką mielo, gražaus, kuo norit su visais pasidalinti, gal tikrai pačių paprasčiausių linkėjimų, pavyzdžiui, gražaus vakaro, geros nuotaikos. O padaryti tam yra net keli būdai, pavyzdžiui, WhatsApp'as Viberis, balso žinutę galite atsiųsti mums numeriu 06-628-6288. Kitas labai paprastas būdas atsiųsti balso žinutę yra per programėlę Radijas LT, kurią labai rekomenduoju parsisiųsti ir turėti savo telefone. Ir nors nekainuoja nieko geras žodis, bet šiaip tai yra labai gera valiuta, kurią labai paprasta pirkti aplinkinių šypsenas.

0: Atlikėjai vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
2: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
4: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Bilietai.lt.
5: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
6: Kai nepavyko,
5: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
6: Ledai nykštukas, kai karšta.
7: Ir kai vėsu.
5: Per atostogas, prieš ir po.
8: Penktadienio proga.
5: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
9: Ir čia veikia.
10: Ir čia.
11: Ir čia.
12: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
13: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
14: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
13: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
14: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
13: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
0: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 20 dienos 10 valandos ryto.

0: 18 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Šią popietę iš dalies sutriko bankų veikla. Centrinio banko duomenimis sutrikimai fiksuoti europinėje sistemoje. Dėl to gali neveikti momentinių mokėjimų paslauga iš ir į Swedbank, SEB, Luminor bankus. Pasak Lietuvos banko įprasti bankiniai mokėjimai, kaip ir kitos paslaugos, veikia be sutrikimų. Estijoje iš Šiaulių pakilęs rumunų naikintuvas numušė karinį droną. Tai jis padarė pirmąją raketą, o tikslų smūgį lėmė geros oro sąlygos. Po šio incidento oficialusis Stalinas sako, kad bepiločio numušimas rodo, kad NATO oro policijos misija Baltijos šalyse veikia. Kartu dėkojama partneriams, prisidedantiems prie saugumo. Drono kilmė konkrečiai nežinoma, vis tik manoma, kad bepilotis yra ukrainietiškas, jis skrido atakuoti taikinių Rusijoje ir nukrypo nuo kurso paveiktas radioelektroninės kovos prie. Šalčininkuose šį rytą surengus teisėsaugos operaciją neoficialiai pranešama apie 4 sulaikytus asmenis, tarp kurių yra ir rajono savivaldybės darbuotojas, taip pat pasienietė. Kol kas teisėsaugos atstovai nekomentuoja, koks tyrimas ir kodėl atliekamas. Vis dėlto žiniasklaidoje pranešama, kad operacija gali būti susijusi su cigarečių kontrabanda iš Baltarusijos. Pareigūnai daugiau informacijos žada kiek vėliau, jo lab darbai tęsiami, o įtariamųjų gali daugėti. Seimas šiandien nepritarė siūlytoms pataisoms laikinai per pus atpiginti keliones autobusais. Parlamente tokia iniciatyva užgimė teigiant, kad kelionėms traukiniais tokia nuolaida jau taikoma. Jie atsirado reaguojant į kuro kainų krizę. Savo ruoštų vežėjai autobusais yra sakę, kad tai nesažininga, o dalis keleiviuose gali būti netgi diskriminuojami, jei jiems keliauti traukiniais yra nepatogu ar netgi neįmanoma. Tuo tarpu parlamentas nesvarstys pataisų, kuriomis siūlyta paspirtukų nuomotojams atšaukti įpareigojimą klientams parūpinti šalmus. Lieka galioti senoji tvarka. Vis dėlto šis įpareigojimas, pasak verslo atstovų, lėmė paspirtukų nuomos apimčių mažėjimą trečdaliu, o nemažai šalmų buvo pavogta, sulaužyta ar kitaip suniokota. Aplinkai nuo metų pradžios padaryta žala jau viršyje 500 000 eurų, išsamiau pasakoja Kęstutis Sibenskas.
1: Daugiausiai žalos dėl nustatytų pažeidimų padaryta dirvožemiui, pelkėms, durpynams ir gyvūnijai, praneša aplinkos apsaugos departamentas. Žala taip pat nustatyta želdiniams, miškams bei natūraliam hidrografiniam tinklui. Iki šiol bendrai atlyginta žalos už kiek daugiau nei 111 tūkstančių eurų, bet kai kuriais atvejais tyrimai ir teisminiai ginčiai dar tebevyksta. Tarp didesnių šiemet nustatytų pažeidimų departamentas įvardija neteisėtą medžių kirtimą Marijampolės savivaldybėje. Neturėdama savivaldybės leidimo, įmonė valstybinėje žemėje neteisėtai nukirto 96 mažalapes liepas. Žala aplinkai siekia beveik 30 tūkstančių eurų.
2: Orus pristato jau kurai. Lauki karščių? Su TCL kondicionieriais tylus stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža, bus tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 18-23, šalies vakaruose 14-17 laipsnių.
3: Į vakarą visai čia reabilitavosi oras, bent jau Vilniuje. Tas vaizdelis, kurį matau pro langą, kažkaip gerėja ir šviesėja. Tai viliuosi šviesėja, gerėja ir nuotaika, net jeigu buvo labai sunki darbo diena, bet kokiu atveju jį į pabaigą. Aišku, negaliu pamiršti ir tų, kurie tik pradeda savo vakarinę darbo pamainą, tai linkėjimai ir stiprybės jums visiems. Gal pavyks man prisidėti prie to, kad kažkaip viskas dar lengviau eitųsi. Įrodyta įvairiausiais tyrimais, kad muzika labai padeda ir darbams, ir laisvalaikiui, ir sportui, jeigu, pavyzdžiui, planas jūsų kaip nors šį vakarą maloniai pajudėt. Tai ypatingai sportui turėtų tikti daina, kuri jau pusė kojos įkišusi į eterį, tai Purple Disco Machine Substitution.

Nebejoju, daug dainų girdi tokių radio centro eteryje. Kai jos skamba, jūs niuniuojat, gal net dainuojat, nes gal viską atsimenat žodį žodin. Ir koks paradoksas, neatsimenam pin kodų, bet puikiausiai atsimenam dainų žodžius. Tai būtent tokiems melomanams turėtų labai patikt žaidimas Duok 5, kuris kiekvieną rytą radio centro eteryje vyksta maždaug apie 15:09. Muzikinis iššūkis. Atpažint 5 dainas. Net nereikia dainų pavadinimų, tiesiog užtenka pasakyti, kas tas dainas atlieka. Atrodo paprasta. Bet papuolus į eterį gali užkrist net ir tie atlikėjai, kuriuos puikiausiai žinom. Gyvas pavyzdys šį rytą žaidusi Diena.

0: Николай.
1: На. Gražu.
2: Spėk.
0: Tiesa, kaip gražu.
1: Nu. Jūs negalvokit apie grožį, sakykit, kas dainuoja.
0: Bob Dylan.
1: Ne. Ne. Aš savo.
0: What a wonderful world.
2: Tikrai nuostabus tas pasaulis, Diana, nuostabus.
0: Aš žinau, taigi daina, bet kas dainuoja?
1: Louis Armstrongas.
2: Oi, tikrai atrodo, nu kaip Louis Armstrongo neprisiminti, bet va, pasirodo įmanoma. Norit pabandyti, kaip sektųsi jums, tai įsijunkit gerą rytą. Danielė susimučia tikrai kulveršiais vartosi rytais, atiduoda visą savo energiją, kad klausantys galėtumėm tos energijos pasikrauti. Ir užtektų va

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
2: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 32 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK, mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
3: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Atėjant vasarai išleidžiama vis daugiau dainų, kurios puikiai tiks vakarėlių grojarašiams. Viena jų dabar ir nuskambės – Into the Stars. Dainą išleido didžėjus Sam Felt su vokalistėmis Easy Bizu ir Norma Jean Martin. Sam Felto muzika turi tą vasarišką emociją, tad Into the Stars kviečia mėgautis akimirką.
0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį. Hey.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Be piloti dronai skridusi į Estijos oro erdvę NATO naikintuvai šiandien numušus, toks modelis ir turi veikti, sako krašto apsaugos ministras. Pasak Roberto Kauno, kilus pavojui Lietuvoje, sąjungininkų naikintuvai turėtų numušti oro erdvę pažeidusi be piloti. Ministras taip pat pabrėžia, kad Ukraina yra informuota, jog Lietuva netoleruos jokių oro erdvės pažeidimų susijusių su karinėmis operacijomis. Oro pavojų dėl dronų grėsmė šiandien paskelbus Latvijai ir Estijai krašto apsaugos ministerija atkreipė dėmesį, kad šalies gyventojai rekomendacijas, kaip elgtis pastebėjus droną, gavus perspėjimą apie oro pavojų, radus įtartiną daiktą, gali rasti svetainėje lt72.lt. Siūlymui 11-mečius priskirti jaunimui siekiant sudaryti galimybę vaikams anksčiau įsitraukti į jaunimo organizacijų veiklą, Seimas nepritarė. Šiuo metu jauno žmogaus apatinė amžiaus riba yra 14 metų. Tiek kol kas ir samio žinios 19. Trumpai palis rytoj dieną, kai kur rytiniuose rajonuose. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, vakaruose vietomis apie 4 laipsnių šilumos, rytoj dieną apie 21, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 20% nuolaida sausiems pusryčiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė ne į krepšio, į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
3: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 €, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Strabena antri nemokamai. Su iki kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Ir jau paskutinę istoriją traukiu iš kišenės, šį kartą iš keistuolių srities, kuri tikrai anaip tol nėra mažiausiai verta dėmesio. Ir pasakosiu apie vaizdelį, kurį mes šiaip jau įpratę čia matyti Lietuvoj, nes ko jau ko, o karvių, tai pas mus laukose tikrai ganosi. Ir sunkiai įsivaizduočiau Lietuvos gyventojo, kuris nebūtų gyvenime gyvos karvės matęs. Tai karvių gal ir matė, bet karvių su akiniais, tai aš įtariu, kad nematė niekas. Arba matęs vos vienas kitas. Pasirodo, kai kuriuose jungtinių valstijų ūkiuose karvės vaikšto su akiniais. Maža to, ne šiaip kokie akiniai nuo saulės, nes ten saulės spinduliai galėtų pakenkti, bet virtualios realybės akiniais. Ir per tuos virtualios realybės akinius karvytės stebi saulėtus žalius laukus, net tada, kai būna tvarte. Kam to reikia? Nugi tam, kad mažiau stresuotų karvytės. Tai jeigu prieš 20 metų ūkininkai pasakojo, kaip visiška revoliucija, tai kad karvėm ir kitiem gyvuliam leidžia klasikinę muziką, simfonijas ir tokios laimingos karvės duoda daugiau pieno, tai dabar jau technologijos žiūrėkit, oho, kiek pažengusios. Nebeužtenka vien smagių garsų, reikia dar ir fainų vaizdų. Tai fainų vaizdų aš šį vakarą jums linkiu. Apskritai ant nosies jau visai čia pat vasara. Gamta, sakyčiau, prasiskleidusi jau visų grožių, tai ir grožėkimės ją. Nes tik hop, hop, apsisuksim, žiūrėsim, kad vėl visur pilnas sniego. Ir viskas, man jau metas dinkt, o nuo rytojaus į eterį grįžta Simona, pasilgus jūsų, tik ir jūs pasilgėjo.

0: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos mente be kaulo 2,95, o ant kraiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima tai, ko reikia.
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže iki gegužės 31 dienos augalams iki 50, tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50, agrochemo prekiams iki 40, laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos, o lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.

0: 19 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, labas vakaras. Iš Šiaulių pakilęs NATO oro policijos misiją vykdantis rumunų naikintuvas F-16 šią popietę numušė karinį droną įskridusi į Estiją. Bepilotis likviduotas pirmąją raketą, oro sąlygos buvo palankios. Nuolaužos nukrito pelkėtoje vietovėje, jų, pasak Estijos institucijų, toliau ieškoma. Preliminariais duomenimis šis dronas galėjo būti ukrainietiškas, skridęs atakuoti taikinių Rusijoje, bet nukrypęs nuo kurso. Lietuva, Latvija ir Estija dar kart neigia Maskvos kleidžiamus melus, neva objektai Rusijoje atakuojami ukrainietiškais dronais iš Baltijos šalių teritorijos. Vilnius, Ryga ir Talinas sako, kad jokioms užsienio valstybėms nėra suteiktas joks leidimas naudotis Baltijos šalių teritoriją. Beje, panašus incidentai su dronais pastaruoju metu dažnesni. Mūsų šalies krašto apsaugos ministerija sako, kad rekomendacijas kaip elgtis pastebėjus droną, gavus perspėjimą apie oro pavojų ar radus įtartiną daiktą, galima rasti svetainėje lt72.lt. Tuo tarpu daliai valdančiųjų prakalbus apie poreikį keisti konstituciją dėl galimybės Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, opozicijos atstovai sako iš esmės tokiai idėjai pritariantys. Dabar vienas konstitucijos straipsnių teigia, kad šalies teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų. Konservatorių atstovas Mindaugas Lingė teigia, kad pokyčiams yra gyvenimiškas poreikis nulemtas geopolitinės situacijos. Liberalų sąjūdžio vadovė Viktorija Čmilytė Nilsen teigia, kad dabar konstitucija draudžia prisidengti branduoliniu skėčiu ir tai gali tapti problema. Neseniai Prancūzija pristatė idėją kurti naują Europos branduolinio atgrasimo schemą. Pagal ją šalys partnerės Europoje, kuriam laikui galėtų priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgas su branduoliniu ginklu. Vilniaus oro uoste surengtos civilinės saugos pratybos, imituotas atvykusio lėktuvo incidentas. Pratybų metu oro uosto darbas vyko įprastai, poveikio skrydžiams ir keleiviams nebuvo. Susisiekimo ministerijos atstovai kiek anksčiau sakė, kad esamame geopolitinėme kontekste oro uostai ir kitos atsakingos institucijos turi būti pasirengusios įvairiems scenarijams. Paspirtukų nuomos verslas aprūpinti klientų šalmais privalės ir toliau. Išsamiau Kęstutis Ibanskas.
1: Siūlymui panaikinti prievolę verslui paspirtukų nuomotojus aprūpinti šalmais Seimas nepritarė. Parlamentarai pasiūlė iniciatoriams projektą patobulinti. Paspirtukų nuomos paslaugą teikiančių įmonių duomenimis iki šių metų balandžio vidurio pavogta, sulaužyta ar apgadinta apie 90% prie elektrinių paspirtukų pritvirtintų šalmų. Siūlymui panaikinti aprūpinimo šalmais prievolę pritarė. Parlamentarai atkreipė dėmesį ir į tai, kad naudoti svetimų šalmų yra nehigieniška. Iniciatoriai siūlė, kad prievolę panaikinus reiga visiems paspirtukininkams dėvėti apsauginį šalmą liktų, bet už jo turėjimą būtų atsakingas pats važiuojantysis.
0: Artimiausią naktį lietaus tikimybė mažam bus tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 18-23, šalies vakaruose 14-17 laipsnių.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
2: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
1: Bet man reikia draudimo.
2: Taip, va, pakaitinis.
0: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
3: Upakavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.

0: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
3: šviežiausią gabalą?
4: Grilius dega kieme.
5: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
7: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
8: Šiandien žaidimas jau baigėsi, bet rytoj eteryje vėl galėsi išgirsti savaitės atlikėjo dainų. Joms skambant reikia registruotis ir kišenė gali papilnėti net 500 eurų. Tuomet beliks maloni smulkmena – sugalvoti, kur juos išleisti. Žaidimo rėmėjas
7: SMS pinigai.lt.
8: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijos stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balso stygomis. Labai patogi programėlė, rimtai, pabandykit.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

0: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai, eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šeguliovaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.
1: Sveiki. Aš Simas iš laidos Geras Rytas ir jums dabar papasakosiu apie Apis mellifera. Tai plėvėsparnių būrio vabžiai gyvenantis didelėmis šeimomis ir darbščiai nešantis į avilius Lietuvos pievų medų. Lietuviškos bitutės dirba smagiai ir su daina, žinoma, lietuviška. Lietuviška. Radio centro laidoje Geras Rytas kasdien klausysimės, ką dūzgia bitutė. Pažink dainą, laimėk 50 eurų vertės dovanų kuponą ir išbandyk bitutė produktus, kuriuos rasi tik iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška. Žaisime šiokiadieniais po aštuntos. Įsijunk.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Dronas šiandien vidurdienį skrido į Latvijos oro erdvę. Rytiniame Latvijos pasienyje gyvenantiems žmonėms buvo išsiųstas pranešimas apie galimą grėsmę. Buvo pakelti NATO naikintuvai. Keliose Latgalos savivalybėse buvo sustabdytas centralizuotas latvių kalbos egzaminas, kurį laikė devintokai. Latvijos rytiniame pasienio regione buvo sustabdytas traukinių eismas. Dronas šiandien skrido į Estijos oro erdvę. Baltijos oro policijos naikintuvas jį numušė. Estijos gynybos ministro teigimu, tai tikriausiai buvo Ukrainos bepilotis, kuris buvo nukreiptas į taikinį Rusijoje. Pasak jo, per pokalbį telefonu Ukrainos gynybos ministras atsiprašė dėl incidento. Bepiloti dronai skridusi į Estijos oro erdvę NATO naikintuvui šiandien numušus, toks modelis ir turi veikti, sako krašto apsaugos ministras. Pasak Roberto Kauno, kilus pavojui Lietuvoje, sąjungininkų naikintuvai turėtų numušti oro erdvę pažeidusi bepilotį. Ministras taip pat pabrėžia, kad Ukraina yra informuota, jog Lietuva netoleruos jokių oro erdvės pažeidimų susijusių su karinėmis operacijomis. Taikos pasiūlymo perduoto Vašingtonui detales Teheranas paviešino. Iranas reikalauja panaikinti sankcijas, atblokuoti įšaldytą šalies lėšas ir nutraukti uostų blokadą. Be to, Iranas reikalauja reparacijų už karo padarytą žalą, ragina nutraukti karą visuose frontuose, taigi ir Libane, taip pat išvesti amerikiečių pajėgas iš teritorijų netoli Irano. Paraiškų priėmimas dėl paramos būstų įsigyti prasidėjo šįryt sustabdytas prabėgus vos 10 minučių nuo jo pradžios. Per tiek laiko išdalyti paramai numatyti daugiau nei 5,5 milijono eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įvertins paramai būstų įsigyti pateiktas paraiškas, lėšų poreikį ir apie tai informuos savivaldybės. Siūlymui panaikinti prievolę verslui paspirtukų nuomotojus aprūpinti šalmais Seimas nepritarė. Parlamentarai pasiūlė iniciatoriams projektą patobulinti. Nuomos paslaugos teikėjų duomenimis nuo prievolės įsigaliojimo buvo pavogta, sulaužyta ar apgadinta apie 90% prie paspirtukų pritvirtintų šalmų. Liko tik vienas balsavimas ir parduoti nealkoholinius gėrimus turinčius alkoholinių gėrimų prekę ženklą nepilnamečiams gali būti uždrausta. Pataisoms, kuriomis taip pat siūloma numatyti administracinę atsakomybę už šio draudimo nesilaikymą, parlamentarai pritarė po svarstymo. Pozicijai dėl Rusijos ir Baltarusijos sportininkų dalyvavimo tarptautinėse varžybose švelnėjant, Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ragina priminti tarptautinėms sporto federacijoms. Rusija vis dar yra užpuolusi Ukrainą, o Baltarusija remia agresorę. LTOK pabrėžia, kad nepritarė sprendimams, kurie sudaro sąlygas Rusijos ar jie remiančios Baltarusijos sportininkams sugrįžti į tarptautinę areną su nacionaline atributika, kol karas Ukrainoje tęsiasi. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt

0: atlikėjai vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.